0: Kanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.
1: Uko na plus one ama tukupe form? Form ni formulation mpya fresh chewing gum, long lasting freshness, softer chew na extra gum kwa kila pack. Ukiona 5 bob unapata 2 plus 1 extra gum, na 10 bob 4 plus 1 extra gum. Shika fresh yako. Fresh, cool that lasts.
2: Mamlaka ya Kitaifa ya Usimamizi wa Mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya miradi itakayofanywa na National Cement Company Limited Wind Energy Farm eneo la Kajiado County. Maoni ya EIA yapeanwe ofisini za NEMA au kupitia dgnema@nema.go.ke. Nuku EIA number nema/envis/sr/00540.
0: Raha nyumbani hapa Radio Jambo na Nyumba Mabati. Chagua nyumba almasi, imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Kalakot, imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti za kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheet and Nyumba Group.
3: Jenga nyumba yako kwa mawe ya kumbukumbu, madirisha ya matumaini, milango ya fursa na vigae vya kicheko. Vijaza vyumba vyake kwa upendo, kuta zake kwa hadithi na moyo wake kwa umoja. Kwa sababu nyumba nzuri haijengwi tu, inaishiwa, inapendwa na inakumbukwa.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
4: Rais William Ruto ametetea ujenzi wa mradi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Afrika Mashariki cha shilingi trilioni 2 huko Lamu, akisema mbali na kupunguza gharama za mafuta katika kaunti hiyo, pia kitaunda zaidi ya ajira 1060 kwa Wakenya. Akizungumza huko Lungalunga, kaunti ya Kwale, rais alisema kiwanda hicho pia kitasaidia Kenya kupata fedha za kigeni na kupunguza kiasi cha pesa kinachotumika kuagiza bidhaa za petroli iliyosafishwa. Msajili wa vyama vya siasa John Lorionokou amezitaka taasisi za serikali kuimarisha upatikanaji wa taarifa sahihi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, akionya dhidi ya taarifa potofu. Lorionokou alisema taasisi za umma lazima ziende zaidi ya kutoa ahadi na kuchukua hatua za haraka ili kuhakikisha raia wanapokea taarifa za kuaminika kama inavyotakiwa na sheria. Pia alitaka wajibikaji zaidi katika usimamizi wa taarifa ili kukuza uwazi na uaminifu wa umma. Michezoni, timu ya taifa ya Kenya ya under 23 ilishinda timu ya taifa ya Tanzania ya under 23 4-1 katika mechi ya kwanza ya kufuzu kwa AFCON ya mwaka 2027 kwa vijana wa chini ya umri wa miaka 23 katika uwanja wa Nyayo hapo jana. Paul Osama, Lawrence Sokoff, Kevin Wangaya na Kelly Madada walifunga mabao kwa Rising Stars, huko Shekan Hamisi akifunga bao moja kwa majirani zetu katika kipindi cha pili. Mechi ya marudio imepangwa kufanyika Jumanne wiki ijayo jijini Dar es Salaam, huko ndio jumla wa mechi hii yakitarajiwa kusonga mbele hadi raundi ya pili ya kufuzu kucheza dhidi ya Ivory Coast. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo. My darling.
1: Yes, nimeona pia timu ya Italy ni kama imerejea. Hiyo ni moja wapo ya matokeo ambayo bwana Mlee najua kwamba atakwenda tupatie in the next 1 minute katika habari za sporti. Kwa sasa ningependa kumtambua shabiki moja ambaye anajulikana kama Vincent Wanjala. Vincent Wanjala namba yako inaanza na 0717 na inaisha na 779. Umeuma 66,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box this morning. Kwa hivyo ningependa kupongeza sana. Yaani hatujafika saa moja na tayari Wanjala Vincent tayari ameuma 66,000 Kenya shillings. Kumbuka ni mpango wa Lucky Box abili anza mwendo wa saa 12 na kila dakika mashabiki wana nafasi ya kuweza kujishindia pesa hapa Redio Jambo. Ina karimu tu shilingi 20 kushiriki na hiyo ndio itakuwezesha

0: kuweza kujishindia pesa hapa Redio Jambo, kama vile bwana Wanjala ambaye amepata 66,000 Kenya shillings. Kushiriki ni rahisi, una dial star 406 hash kupitia simu yako. Narudia tena, una dial star 406 hash, alafu unachagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka utakuwa unakatwa tu shilingi 20, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa kama vile bwana Vincent Wanjala ambaye amepata 66,000 Kenya shillings. Kwa hivyo dial star 406 hash, chagua box moja pale uweze kupata chapaa.
1: Yes, tuanze na vijana wetu wa miaka isiyozidi 23 ambao jana walifanya mambo yao vizuri, waliweza kutimiza kibarua ambacho walikuwa wamepewa dhidi ya timu ya Tanzania. Na unajua Tanzania huwa wana organize timu zao za vijana vizuri sana, huwa wanaenda camp mapema, unapata kwamba wamejitayarisha. Lakini jana kile pia kilinifurahisha ni kwamba mashabiki ambao walihudhuria hii mechi walikuwa ni wengi, wakishangilia timu ya Emerging Stars, ambapo Paulo Osama alifunga dakika ya kwanza,
0: the first minute.
1: Yes,
0: tayari bao likoshaingia,
1: ushaingia uwanja ukakuwa vizuri sana. Alafu kijana Lawrence Okoth ambaye anachezea timu ya Bandari alifunga just before half time, ilikuwa dakika ya 45 pale. Na unajua huyu Lawrence Okoth alikuwa Mofa Academy, akaelekea kule Sweden, akaelekea Denmark. Juzi ndio nimeona tena amerudi Bandari, na alikuwa amevaa jezi number 14 ya boss wake. Kwa hivyo alifanya vizuri,
0: boss wake Olunga,
1: Michael Olunga.
0: Kwa hivyo ni product ya Olunga Academy.
1: Exactly. Kevin Wangaya ambaye ni mchezaji wa timu ya Nairobi United alifunga dakika ya 50. He was a thorn in the flesh.
0: Nimeona highlight, kuna mahali alinyang'anya Mtanzania mpira pale katikati.
1: Yes.
0: Ni mchezaji machachari,
1: ni machachari. Alifanya vizuri sana. Alafu Kelly Madada, unajua Kelly Madada ni mchezaji wa timu ya FC Leopard. Na FC wamekuwa akisema kwa nini haitu timu ya taifa. Aliingia, baada ya kuingia akapiga mkwaju wa mbali na akatoa jezi kusherekea na akapigwa yellow card.
0: Oh, yeye alifunga ile ile, alikuwa anaona highlights.
1: Yes.
0: Kuna vile alifunga kwa kona pale.
1: Yes. Kwa hivyo alifunga bao la 4, ikakuwa ni 4-1. Hii ni timu nzuri Gidi, wakipewa muda na bado nasikia kwamba this is not the whole team. Kuna wachezaji bado hawajafika kwa hii team ambao wanatakikana katika hilo team. Kwa hivyo kuna mechi ambayo utakuwa tukicheza ya marudiano.
0: Mimi naona hii ndio Harambee Stars hii sasa.
1: Yes.
0: Hii sasa ndio Harambee Stars.
1: Gidi, ni vizuri, walifanya vizuri. Wacha tungoje mechi ya marudiano ambapo najua Tanzania si virahisi kutufunga. Alafu unajua baada ya kufuzu tutakutana na Cote d'Ivoire.
0: Ivory Coast.
1: Yes.
0: Wale
1: mbona washtuka?
0: Wale jamaa anajua ada 23 atushana wewe bwana mle kimwili. Ada 23 ya Ivory Coast.
1: Yes.
0: Wale wamekula jamani, sasa sijui itakuwaje.
1: Wale ni vibonge. Na itakuwa ni mechi ngumu kwa sababu pia sisi, unajua ile kitu inanifurahisha ni kwamba at least tutakuwa na matayarisho ya kutosha kwa sababu hii timu imefanya mazoezi.
0: Pool ya players.
1: Yes, imefanya mazoezi only 1 week. Tanzania wamekuwa kambini, wamekuwa kisafiri. Kwa hivyo utaona kwamba mechi ya marudiano tukiweza kufuzu tukutane na Cote d'Ivoire tutafanya vizuri hata zaidi because tutakuwa na enough training time pale. Kwa hivyo ndio mambo yalivyokuwa. Alafu timu ya Harambee Stars waliondoka jana usiku kuelekea Conakry Guinea, baada na walikuwa jana wamehudhuria mechi, hata Benny McCarthy nilikuwa naye pale akishuhudia hii timu ya under 23 pale. Kitu sikufurahia ni kwamba walikuwa budu wakitoka nje ya kiwanja. Na pia story ya jezi, unakumbuka jana tuliongea mambo ya kupeana jezi. Nilifanya uchunguzi wangu Gidi. Hata timu zote duniani ukipeana ile jezi, kuna jezi unapewa labda unaweza ukapeana. Kwa mfano mimi nilikuwa nashughulikia timu ya Nigeria walipocheza na Harambee Stars siku za Fabish. Unajua wale wako sponsored na Nike. Kwa hivyo ukicheza mechi kama ile unapewa jezi zako mbili na ile wadhamini. Alafu hiyo unaweza peana kwa sababu the next game pia watakupatia jezi nyingine. Lakini nilikuwa naangalia, nilikuwa nasoma habari ya jezi hata kwa vilabu. Ukipeana jezi inakwata kwa mshahara wako.
0: Aye.
1: Yes.
0: Kwa nini?
1: Kwa sababu kuna timu ambazo hazijaweza kukamilika. Kuna jezi fulani ambayo ukipeana, unajua jezi karibu moja na cost karibu 70 to 90 pounds ama dollars. Kwa hivyo huwa ni mkataba umeandikwa kwamba ukipeana jezi fulani utakuwa ukikatwa, unaandikiwa bill na klabu, alafu unalipia hiyo pesa.
0: Bwana mle wacheni story bwana. Wewe sasa umetumwa. umetumwa na kit manager. Kit manager amekutuma.
1: Jini, wewe ndio mtu unaingia kwa mtandao kuangalia hiyo mambo.
0: Enda
1: kwa mtandao uangalie mambo ya jezi exchange. Kwa hivyo tusilaumu kit manager wetu kwa sababu anasema hata inchi zingine ukishacheza jezi kit manager anachukua naosha utatumia katika mechi nyingine. Kwa hivyo huo utata tumeumaliza leo.
0: Yule taongelea baadaye. Tuendelee na habari za
1: haya. Kuna mechi ambazo zilichezwa jana katika African qualifiers ambapo timu ya Tunisia walidraw na Botswana 2-2. Alafu timu ya Liberia pia waliweza kufungwa nyumbani kwao na Algeria magoli 3-0. Guinea nao walinyukwa na Tanzania 2-1. Sierra Leone walinyukwa na Zambia 3-2, huku Ivory Coast wakishinda mechi yao ya pili wakifunga Chad 2-0. Equatorial Guinea nao waliweza kuinyuka Sierra Leone goli 1-0. Leo pia kuna mechi ambazo zinachezwa katika maeneo mbalimbali, na kabla ya pale pia niangalie vile jadwali inasema baada hizi mechi. Unajua lazima uangalie jadwali mambo yako vipi. Morocco wanaongoza kundi lao ambalo ni kundi A, wana pointi 3. Niger pia wana pointi 3. Lesotho na Gabon hawajapata pointi yoyote. Malawi nao wanaongoza kundi lao, wana pointi 3. Angola wana pointi 1, Egypt wana pointi 1. Na unajua Egypt walikuwa wanaelekea Sudan, na hii Egypt kulikuwa na mambo mengi ambayo yalifanyika pale. Mo Salah alitolewa katika dakika ya 60. Kukakuwa na utata kule Egypt, magazeti yakazungumza, lakini kocha amesema kwamba walikuwa wamezungumza na Mo Salah hata kabla ya mechi kwamba hataenda kucheza hii mechi ya South Sudan kwa sababu inachezwa katika artificial turf. Kwa hivyo hizo tetezi zimemalizika. Mo Salah is still a player team ya Egypt. Ivory Coast wanaongoza pale pia na point 3, alafu Gambia wana point 3. Somali pointi hawajapata pointi, na Ghana pia hawajapata pointi. Afrika Kusini wanaongoza kundi letu ambapo tuko na Eritrea. Eritrea ni wa pili katika hili kundi. Kenya tunachukua nafasi ya 3, alafu Guinea wanakuwa nafasi ya 4. Kumbuka Kenya tunacheza na Guinea on Thursday mwendo wa saa 10 kule Conakry. Leo tumeanza safari jana, tunaendelea kuelekea Ethiopia, alafu baadaye tuingie kule Guinea. DRC Congo baada ya mipigo miwili wanaongoza kundi lao na pointi 6, Zimbabwe na pointi 3, Equatorial Guinea wana pointi 3, Sierra Leone hawana pointi yoyote pale. Kundi lingine ni kwamba Burkina Faso wana pointi 4, Mauritania wana pointi 3, Benin 3, alafu Central African Republic hawajazoa pointi yoyote. Kundi la Cameroon, Mbwemo mchezaji wa timu ya Manchester aliwafungia wakicheza na timu ya Comoros, wanaongoza na pointi 3, Namibia wana pointi 3, alafu Congo na Komoro hajazoa pointi yoyote. Botswana wanaongoza kundi lao, sasa hivi wana pointi 2. Tunisia wana pointi 2. Hili kundi ngumu sana kwa sababu wote wamecheza mechi 2. Botswana na Tunisia ni only 2 points. Uganda wana pointi 1, Libya wana pointi 1 katika hilo kundi. Alafu kiangalia Algeria wanaongoza na kundi lao na pointi 3, Togo wana pointi 3, alafu Burundi na Zambia hawajazoa pointi zozote. Kundi J ni kwamba Sudan wana pointi 3, Mozambique 1, Senegal pia wana pointi 1. Alafu nikiangalia Mali wana pointi 3, Rwanda wana pointi 3, vile vile Kavada wajapata ushindi wote pamoja na timu ya Liberia. Tanzania pale jana walifunga Guinea Bissau, kwa hivyo Tanzania wamepanda katika jadwali lao, wako nafasi ya pili. Guinea Bissau wana pointi 3, Nigeria pia wana pointi 3, alafu Tanzania pia wana pointi 3, Madagascar hawajazoa pointi yoyote. Niangalie UEFA Nations League ambao mechi zilichezwa jana. Mechi ambayo ilikuwa inaangazia sana ni Belgium na Ufaransa. Zinedine Zidane ameshinda mechi yake ya pili, alifunga Belgium jana ugenini goli 1-0. Kijana Olise, Sande Olise ndio alifunga hilo bao la Ufaransa.
0: Bwana namuita Sande Olise.
1: Anajulikana kama Michael Olise.
0: Sande Olise ni wa Nigeria jamani.
1: Hii confusion unipata sana. Kabla wajanikosoa Sante Gidi. Northern Ireland walidraw na Hungary, alafu Sweden ilichabanga Poland magoli 3-1. Mechi ambayo nilikuwa nangoja sana, Turkey na Italy. Juzi Gidi nilikuambia Italy wakicheza na Belgium walikosa nafasi nyingi sana. Italy is back. Walifunga Turkey jana nyumbani kwao 4-1 katika hizi mechi. Kwa hivyo ni mwamko mpya wa timu ya Italia. Alafu Bosnia Herzegovina pia walishinda Romania kule kwao magoli 4-2. Latvia na Cyprus walidraw 0-0. Kwa sasa namalizia pali habari za michezo pali, lakini ikiwa kama kuna habari sijakujuza usikonde roho. Habari ya Manchester United ndio inaleta, Manchester City ndio inaleta utata sana. Jana niliona Thierry Henry akisema Man City wanafaa kunyang'anywa mataji yote ambayo walishinda, kwa sababu kama walikosea hawafai na trophy zote ambazo wameshinda baada ya kusema kwamba walikuwa wamekeuka sheria. Hiyo tu ni maoni ya Thierry Henry, lakini kwa sasa hizo ndio habari za sporti.
2: Sports River.

Yes, nimeweza kufanya uchunguzi kuhusu mambo ya kupeana jezi wachezaji, na kulingana na utaratibu pale wanacheza, wanasema kwamba wachezaji wa timu za kitaifa mara nyingi hawatozwi rasmi, lakini katika nchi nyingi za Afrika zenye rasilimali chache kama Kenya na Nigeria, wanunuzi au wasimamizi wa vifaa, yani kit managers, wazuia kutoa jezi kwa sababu timu haina bajeti ya kutosha ya kununua jezi mpya kila mechi. Lakini wachezaji wa matimu ambazo zimeendelea upewa jezi mpya kila mechi na kuruhusiwa kubadilisha ama kutoa bila tatizo pale. Lakini nchi ambazo kuna bajeti chache, labda kama nchi ya Kenya, ndio labda unaona kit manager anashikilia ama anaonya wachezaji wasipeane jezi pale. Kwa hivyo kile ambacho labda tungeomba tu ni kwamba FKF waweze kuangalia bajeti ya majezi ili wachezaji wetu waweze kuinteract na mashabiki kila mechi, wakimaliza wawe na uhuru wa kuweza kupeana jezi tafadhali, kwa sababu ni aibu sana tukiona kit manager kibishana na mchezaji kwa sababu ya jezi moja tu ambao FKF wanaweza weka kwa bajeti. Kama marketing budget inawekwa 300 million jezi tu ya mechi moja, jamani. Ai Hussein, angalia hapo jamani, angalia hapo tafadhali. Haya, asante sana kwa mashabiki ambao alipatia habari kuhusu mambo yanayoendelea pale. Kwa hivyo ikiwa kuna jambo lote ama jambo lote ambao ungependa kutueleza ama swali lote ambao ungependa kuuliza, waweza kutuma ujumbe kupitia WhatsApp number ni 0700 746 975. Na naambiwa kwamba kuna shabiki mwingine ambaye pia ameumauma pesa, na ngojea details ili niweze kumtambua. Hii ni katika mpango wa Lucky Box ambayo inaendelea. Kumbuka Lucky Box uja kwako kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4, ambapo kila dakika waweza kujishindia pesa hapa Redio Jambo. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki, msikilizaji, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu unachagua boxi ambayo unahisi kwamba ni ya chapa. Inaweza kuwa labda ni boxi nambari 1, 2, 3, 4, 5 ama 6. Kisha unaweka ile pin yako ya M-Pesa. Kumbuka utakuwa unakatwa tu shilingi 20, 20 bob only. Na hiyo ndio itakuwezesha kujishindia pesa hapa Redio Jambo. Kwa hivyo ikiwa ungependa kujaribu bahati yako asubuhi ya leo ili uweze kuuma chapa, dial star 406 hash. Kisha chagua box uweze kupata pesa.

0: breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Twende kazi.
1: Oh yes. Yes, Radio Jambo, kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Sika leo ikiwa ni Tuesday morning, September 29, mwaka wa 2026. Yani hatimaye mwezi wa September nakamilika in the next one day. Kwa sababu unajua ukitaka kujua hizi days ni unasema 30 days of September, April, June na November, all the rest are 31 except February. Kwa hivyo September ni 30.
2: Ilienda shule gani atukufundishwa hiyo?
1: Ukiwa nasari ukufundishwa hiyo?
2: No.
1: Kuna vitu zingine unajua ukiwa nasari
2: yes.
1: Inakwama mpaka kifo chako,
2: kifo chako.
1: Hey. Ukitaka kujua how many days are September unasema 30 days are September, April, June and November, all the rest are 31 except February. Na hii February kwa hivyo September ni 30.
2: Yes.
1: Kwa hivyo kesho ndio mwisho wa September. Yaani ulisoma kabla walimu Mrs. Waithera kufundisha.
2: Hatukuwa na nasari.
1: Nije ndo wale mko unapimwa
2: standard 1.
1: Nasari 1 na nini?
2: Unaangalia kama utashika sikio.
1: Unaweka mkono kwa sikio.
2: Pande hii nyingine.
1: Wanasema wewe umetosha kuwa class 1.
2: Exactly.
1: Mara moja. Aya, wanasemaje kuhusu hali ya anga hapo nje bwana mlee?
2: Hapa jiji la Nairobi wanasema kwamba jua lenye ukungu na mawingu kiasi. In fact wanasema uwezekano wa mvua chini karibu 22% tu ya manyunyu. Hiyo ni jiji la Nairobi. Alafu Mombasa wanasema hali joto karibu 30 to 31. Kuna joto sana maeneo ya Mombasa na uwezekano wa mvua nyepesi za hapa na pale. Kisumu pia anasema hali ya hewa mawingu mengi na jua la kiasi. Alafu anasema pia takriban 20% ya mvua ndogo pale. Nakuru anasema pia yenye mawingu kiasi na jua la asubuhi lakini kiwango cha juu 27 to 13 degrees. Wanasema uwezekano wa mvua ni mdogo chini ya 5% pale. Kwa hivyo hivyo ndio hali ilivyo katika miji mikuu hapa nchini Kenya. Wanasema tu kuna likelihood of some slight rain, hiyo ni afternoon hours pale.
1: Yes, asante sana. Kabla niangalie magazeti, ningependa kumtambua mwanadada mmoja hapa ambaye anajulikana kama Joan Mudheu. Joan Mudheu. Huyu ni wa kanisa.
2: Ni wa Musie.
1: Amepata 72,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box asubuhi ya leo. Yaani in the last 20 minutes kulingana na vile naelezwa pale. Joan Mudheu nambako inaanza na 0724 na inaisha na 224. Kwa hivyo pongezi sana kutoka Radio Jambo. Nafahamisha hapa kwamba umeuma 72,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box pale. Kumbuka mpango wa Lucky Box unaanza mwendo wa saa 12 na inaendelea hadi mwendo wa saa 4 ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa na kushiriki. Una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu unachagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pin yako ya Mpesa. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki, 20 bob only, 20 bob and below, kwa sababu unaona wengine wanakatwa tu shilingi 19. Kwa hivyo 20 bob and below na yone na kuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo ikiwa ukipenda kushiriki, tafadhali kupitia simu yako bonyeza star 406 hash, kisha chagua box uweze kupata chapa kama vile Joan Mudheu ameuma 72,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. Basi kwenye magazeti nikianza na gazeti la The Star pale umeandika sweet return as a sugar yields so in reform payout a payoff. Yaani unasema kwamba baada ya mabadiliko katika sekta ya miwa, wakulima wameweza kupata mapato pale baada ya mikakati ambazo zilikuwa zimewekwa pale na serikali, kwa mfano mambo ya cheaper fertilizer na pia better cane prices, yani bei nzuri ya miwa pale imechangia wakulima kuweza kufaidika pale. Unasema cheaper fertilizer, better cane prices fill farmers pocket with cash. Ni habari ambayo imemulikwa kwenye gazeti hilo la The Star. Nikiangalia gazeti la Daily Nation. Daily Nation na mpalo madika Lamu Refinery Crude Question. Yani maswali ambayo naulizwa kuhusu hii kampuni kubwa ya mafuta ambayo tayari itakuwa inazinduliwa, yani ujenzi itakuwa inazinduliwa hapo kesho maeneo ya Lamu. Na wameweza kuangazia masuala tofauti tofauti kuhusu capacity, kwa sababu kulingana na habari ni kwamba hii plant itakuwa na capacity ya 700,000 barrels per day ambayo itakuwa inahitajika pale ili kuweza kuhakikisha kwamba hii kampuni inafanya kutu capacity kama vile inatakana pale. Lakini ukiangalia hapa nchini Kenya hatuna mafuta, ama mafuta ambayo tuko nayo kwa mfano maeneo ya Turkana inaweza toa tu 20,000 barrels per day, 20,000 only. Nakumbuka capacity ya refinery ni 700,000. Kwa hivyo uki minus hapo from 700,000 bado kutabaki na 680,000 barrels ambazo zinahitajika pale. Na pia ukiangalia inchi za jirani kama Uganda ambao pia wanachimba mafuta pale, inaripotiwa kwamba tayari yao pia wanajenga refinery yao. Alafu pia inchi kama South Sudan hao unauza mafuta yao kupitia Khartoum kule Sudan. Kwa hivyo maswali yanaulizwa, Kenya itatoa wapi hii crude oil ya kuweza kutosheleza hii kampuni ambayo inazinduliwa kule maeneo ya Lamu? Lakini wataalamu wanasema kwamba itabidi Kenya sasa iweze kutafuta mafuta regionally, yani kuweza kuangazia maeneo mengine barani Afrika ili kuweza kuhakikisha kwamba hii kampuni itakuwa inafanya to capacity kulingana na vile nimeeleza pale. Na nimeona kuna utata nyingi ambazo zimeanza kuangaziwa kwa hii mradi ya Lamu ama hii mradi ya mafuta. Nimeona baadhi ya watu kutoka maeneo ya Lamu wameenda mahakamani, lakini mahakama ni kama imetupilia mbali hiyo kesi. Kuna wale wanalalamikia mambo ya shamba, kuna wale ambao pia wanalalamikia ujenzi wa hii refinery wakisema kwamba labda mambo ya environment. Kuna mambo mengi ambayo nimeangaziwa pale. Na ningependa kujiuliza bwana Ghost Mle, kwa nini hapa nchini Kenya wakati mradi fulani huwa inakuja pale, hata kama ukiangalia kwa makini labda ni mradi ambao uende kasaidia, huwa tuna mambo mengi ambayo tunachunguza pale. Kama si mambo ya shamba, utapata kwamba kuna mtu anaenda mahakamani, mambo ya environment, mambo ni uende. Ni kwa sababu sisi wa Kenya tuko na demokrasia na freedom ya kuweza kuchunguza vitu kama itekelezwe, ama huwa tunataka tu kuharibu mradi yote ambayo inaletwa pale? Na si hata hii refinery yake. Hata ukiona reli inataka kujengwa, uta ma cases zitaanza. Oh shamba, oh sijui environment. Oh huwa ni shamba na environment sana sana.
2: Na pia public participation.
1: Na public participation. Ni kwamba tuko na demokrasia sana, ama huwa ni nini endelea pale?
2: Gidi sidhani ni mambo ya demokrasia. Nafikiri ni utaratibu wa sheria. Ukitaka kuunda kitu fulani, kuna mikataba na kuna vile katiba yetu inasema kwamba unafaa kufuatia njia fulani. Kama hiyo public participation, vile umesema, kama ni land compensation, mnafanya kila kitu kwamba mkiweka kitu, mkiweka huo mradi uko pale, unapata kwamba labda watu ambao wako pale hawaezi wakateta kwa sababu walihusishwa. Kitu yote inatengenezwa mahali ambao raia wako. Lazima kuwe na hiyo public participation. Wameweza kuelezwa ni vipi inafanyika kulingana na sheria. Kama ni compensation ya land pia imeweza kuangaziwa. Ni ile tu labda miradi mingine inafosiwa bila kufata utaratibu. Ndio unapata kwamba kuna matatizo.
1: Lakini don't you think kwamba hii huenda labda ikatishia investors wengine, wakisema hapo Kenya vikwazo ziko nyingi, hakuna haja kupeleka kampuni huko.
2: Gidi, kila nchi ina sheria zake za kufata utaratibu wa miradi kama ile. Kwa hivyo kama umefuata utaratibu ambao unahitajika, hakuwezi kuwa na kesi.
1: Lakini kuna mengine umeshafuata utaratibu lakini bado kuna mtu analeta tu fitina fulani,
2: ikienda kotini ata lose.
1: So you are
2: covered.
1: Kwa hivyo wawekezaji wasiogope.
2: Kama unafuata utaratibu.
1: Kwa sababu mimi ningekuwa Dangote na waletea 2 trillion. Na bado mnaniambia mambo ya environment. Unaweza kasirika. Upeleke kitu Somalia.
2: Gidi, unaweza kuwa unaleta 2 trillion. Si vibaya. Lakini kumbe madhara ya 2 trillion pia labda kwa hiyo environment itadhuru hata zaidi. Usiangalie tu pesa, angalia pia utaratibu na pia afya ya watu.
1: Haya, Msikizaji, kiu ungependa kuzungumzia huu mradi wa Lamu Refinery, waweza kutoa sauti yako. Kumbuka inazinduliwa rasmi hapo kesha, ambapo watakuwa nafanya groundbreaking, ambapo watakuwa natengeneza refinery ya crude oil worth 2 trillion Kenya shillings. Nafikiri kwamba hii ndio one of the biggest investment ambayo labda wawekezaji wameweza kuweka hapa nchini Kenya. Kwa hivyo kiu ungependa kuizungumzia, waweza kutoa sauti yako hapa Radio Jambo. Habari nyingine ambayo pia imechapishwa kwenye gazeti la The Standard, nao pale umeandika Scott Free again, wameweza kuangazia uamuzi wa mahakama ya kuweza kumsamehe Inspector General Douglas Kanja kuhusu hii mambo ya roadblock, ambapo wanasema kwamba polisi walikuwa wamekiuka agizo la mahakama pale. Na wanasema hii si mara ya kwanza IG anasamehewa pale. Kulikuwa na kesi nyingine ya missing people, ambapo pia hakuweza kutokea pale mahakamani kwa muda ambao ilikuwa inatakikana, na baadaye pia akasamehewa. Kwa hivyo gazeti hili linaripoti kwamba ni kama imekuwa ni mtindo, public officials kama IG anasamehewa kwa makosa ya contempt ya mahakama. Lakini ingekuwa ni mwananchi wa kawaida, labda angechukuliwa hatua ama labda kufungwa pale, msikilizaji. Sasa ni habari ambayo imeangaziwa pale, na hii pia kama unataka kuizungumzia waweza kutoa sauti yako hapa Radio Jambo. Ni kweli kwamba huenda kuna mapendeleo katika haya mambo ya mahakama, ama labda kuna mambo fulani wanazingatia, kwa sababu kiangalia mtu kama IG, makosa mengi ambayo inafanywa na polisi sio yeye anafanya directly, sio yeye mwenyewe, inafanywa na polisi kule mashinani. Sasa najiuliza, IG anafaa kuwa responsible for each and every police ambao wako kama wangapi hapa nchini Kenya,
2: wako chini yake wote.
1: Sasa mmoja akifanya makosa IG anafungwa, inakuwa namna gani? Sijaelewa vile sheria inasema bwana kule. Mmoja amefanya makosa,
2: yes,
1: unasema IG anafaa kufungwa. Kuna mambo mengi ambayo labda wanazingatia pale kabla ya kuweza kufanya uamuzi pale. Kwa hivyo ukiwa ungependa kuzungumzia pia, waweza kutoa sauti yako hapa Radio Jambo.

0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo. Radio Jambo. Right check. Na Castrol. Accelerate your motion.
1: Kweli kabisa, ukiwa na gari lako ama pikipiki unajua kwamba inapitia changamoto nyingi, labda barabara ni mbovu, alafu pia labda saa zingine kuna vumbi na mambo mengi, alafu masafa marefu ukikuwa nayo unapata kwamba ile engine ina strain. Lakini kwa sasa Castrol inakupatia hiyo imani, kwa sababu Castrol Air limeundwa na teknolojia yake ya hali ya juu. Castrol imeundwa kusaidia kulinda na kudumisha utendaji wa engine yako.

0: kwenye duka karibu nawe.
1: Unaposafisha meno, usisahau gums zako. Safisha kwa upole ukifuata sehemu ambayo meno na gums zinakutana. Hii husaidia kuondoa plaque na kuweka gums zako zikiwa healthy. Muziki.

0: barabara ya Thika Road kuna msongamano mkubwa kutokea Garden City, alafu pia barabara ya Kiambu imekuwa very busy by the way, just after Karura Forest Gate pale. Ule msongamano ulikuwa pale Kangundo Road na pia ukielekea maeneo ya pale Manyanja, sasa hivi umepungua kutoka Mutindwa mpaka Manyanja iko busy kidogo. Jogoro naye pale maeneo ya Makadara tu Makongeni kuna msongamano. Barabara ya Eastern Bypass looking okay pale kwa junction ya 75 pia kuna msongamano. The Junction Mall is very tight at the moment. Galleria Mall pale pia kuna slight jam as you head into Langata Road. Kama unatoka Lavington Mall unaelekea barabara ya Waiyaki Way kutakuwa na subra, kuna msongamano mkubwa. Alafu good news for Waiyaki Way road users, pale Safaricom House ama the Annex pale kuna kidogo msongamano, lakini baada ya pale it's all clear mpaka mjini Nairobi.
1: Time saver traffic. Fanya safari yako iwe smooth na Safaricom, pata more na bundle ya dere. Pata data, minutes, maps, cab apps na Shell fuel discounts kila Saturday na utunze mapato yako. Bonyeza *544*#. Masharti na vigezo kutumika. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
2: Habari nchini limetoa wito wa kupatikana kwa taarifa sahihi kwa urahisi na kwa wakati mwafaka kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, likionya kwa upungufu wa taarifa unaweza kuchochea habari potofu na kudhoofisha imani ya umma. Akizungumza katika kongamano la taarifa na data kwa ajili ya wajibikaji, mwenyekiti wa MCK Maina Moiruri alisema kuwa kukua na mifumo ya kidijitali kumeleta changamoto mpya katika mapambano dhidi ya habari potofu, hasa kupitia kuundwa kwa makundi ya mtandao ambapo watu husikia na kuamini maoni yanayofanana na yao pekee.
3: When institutions disclose proactively, data is open and verifiable, and citizens and journalists can test claims against original sources, falsehoods have far less room to take root.
2: Afrika inahitaji taratibu za uthibiti zilizoainishwa ambazo zinaweza kutabirika, zilizo wazi na zinazoweza kufikiwa na wathabiti pamoja na watengenezaji, amesema katibu wa huduma za afya au Mauluga. Akizungumza katika mkutano wa Pharma Reg Afri Summit mwaka 2026 jijini Nairobi, alihimiza kuchukuliwa kwa hatua madhubuti za kuimarisha uzalishaji wa dawa ndani ya nchi, kujenga mifumo ya afya inayojitegemea na kuhakikisha mageuzi ya sekta ya afya yanatafsiriwa kwa matokeo bora kwa wagonjwa.
4: I want us to talk about is the predictability of the processes that we establish as we regulate, to see to it that these processes are understood by those who are supposed to do the inspections and those who are regulated.
2: Katibu wa utalii Julius Bitok ametoa wito wa kuendelezwa na kutangazwa kwa bidhaa mpya za utalii katika eneo la North Rift humo nchini ili kupanua huduma za utalii nchini. Bitok amesema eneo hilo lina uwezo mkubwa katika michezo, utamaduni, utalii wa kilimo na utalii unaotegemea asili, ambao unaweza kukamilisha bidhaa za kitamaduni za safari na utalii wa ufuoni. Bitok amesema serikali inawekeza katika miundombinu na kuboresha muunganisho katika North Rift ili kuwezesha maendeleo ya utalii. Waandishi wa habari wametakiwa kubadilisha jinsi uzee unavyoonyeshwa, wakiondokana na dhana potofu za utegemezi na kudhoofika. Wazungumzaji kabla ya sherehe ya kitaifa ya uzinduzi wa siku ya kimataifa ya wazee, maafisa wakiongozwa na Lydia Atambo wanasema wazee wanapaswa kutambuliwa kwa haki zao, michango na jukumu lao katika jamii. Wanasema uzee tayari unaathiri huduma za afya, ulinzi wa kijamii, kazi, kustaafu, teknolojia na maisha ya familia. Sherehe ya uzinduzi wa kitaifa ya wazee itafanyika kesho hadi tarehe 2 mwezi ujao jijini Nairobi.
5: Children are increasingly living away from their parents. Families are becoming smaller and women are participating increasingly in the workforce. And I ask my question again, who will take care of our older people?
2: Mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino anasema rekodi yake bungeni inampa sifa za kuwania kiti cha gavana wa Nairobi katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Babu ambaye anatarajia kumrithi gavana Johnson Sakaja amesema utendakazi wake kama mbunge unaonyesha uwezo wake wa kutoa suluhisho la vitendo kwa changamoto zinazowakabili wakaazi. Amesema wakazi wa Nairobi wanajali zaidi utoaji wa huduma na kwamba rekodi yake inaonyesha anaweza kutimiza hilo iwapo atachaguliwa kuwa gavana.
6: The members of parliament, 290 members of parliament elected in Kenya, but we are always ranked, and every time we are ranked, Babu Owino is the best member. Babu Owino comes out as the person who has managed CDF well. Babu Owino is the person who comes out as the person who has worked well.
2: Michezoni, mabingwa watetezi Nairobi City Thunder wamesalia na ushindi mmoja tu ili kuhifadhi taji lao la ligi kuu ya taifa ya mpira wa kikapu kwa wanaume baada ya kuongoza kwa matokeo ya 2-0 dhidi ya KPA katika msururu wa finali za mfumo wa tano bora. Thunder walifuatilia ushindi wao wa 78-67 katika mechi ya kwanza siku ya Jumamosi kwa ushindi wa 73-63 dhidi ya KPA katika mechi ya pili iliyofanyika katika ukumbi wa Makande mjini Mombasa Jumapili. Matokeo hayo yanaifanya Thunder kuhitaji ushindi mmoja zaidi ili kutoa taji la ligi kwa mara ya tatu mfululizo. Beki wa zamani wa Harambee Stars, AFC Leopards na Tusker FC Richard Madegwa amefariki. Afisa wa zamani wa ufuatiliaji na tathmini katika FKF Wilfred Marori alithibitisha kifo cha Madegwa hapo jana, akimtaja kama mtu muhimu katika maendeleo ya soka nchini Kenya. Sababu ya kifo chake bado haijatangazwa na familia yake. Alitoa ubingwa wa ligi kuu ya Kenya akiwa na AFC Leopards mwaka 1989, kombe la Super Cup na kombe la Moi Golden mwaka 1991, pamoja na taji lingine la ligi mwaka 1992. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Eldoret na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
7: Ishaanza.
8: Bwana Kiti, unajisikia lollipop nyonywe na nani ndio?
7: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
9: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
10: Nitarudisha sufuria na karai zake.
7: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
11: Yes, ni kweli kabisa, unasikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwa Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa 4. Kumbuka itakapotimia mwendo wa 2:30 kama kawaida, itakuwa ni wakati wa patanisho. Wakati ambapo huwa tunaleta wawili waliokosana waweze kusikizana, waweze kuelewana. Kwa hivyo ikiwa umekosana na mtoto na ungependa tuweze kurejesha mahusiano kati yenu, naomba tafadhali tuma ujumbe wako mapema. Tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunawaleta pamoja ili muweze kuzungumza na muweze kupatana hapa Radio Jambo. Kumbuka patanisho itakuwa naanza rasmi baada ya habari za saa 2:30. Huu mjadala kuhusu wa Kenya na tabia kupinga pinga, naona inaendelea pale, na nafikiri kwamba tutatafuta siku moja tuweze kuizungumzia.
0: Yes.
11: Kuna wale wanasema kwamba hapana, Kenya ni nchi ambayo imeendelea kidemokrasia, kwa hivyo kila kitu lazima ifuate utaratibu na kuwekwa wazi. Lakini kuna wengine wanasema tumeingiliwa na pepo ya kupinga kila kitu. Mradi kianza hivi, mnaanza kusema kama hiyo, nimesikia hiyo ya mwisho ya refinery. Nasema in 10 years we are moving into wa Kenya jamani. Na mtu ameleta 2 trillion. Kwa hiyo nafikiri Dangote ni mjinga. Ajaangalia mbele akajua hapa mbele hii mafuta itakuwa inatumika, kwa hivyo ati jamani bwana bule.
0: Yes.
11: Hata kama unasema ati in 10 years sasa tutakuwa tunatumia mafuta.
0: Yes.
11: Sasa mradi sijengwe. Ghost. Yes. Nimesikia ukitetea huyo Chabi kama amesema hivyo.
0: Sijamtetea.
11: Umesema
0: nini? Nimesema tu ametoa mfano kwamba watu wanafaa kuangalia siku za usoni itakuwaje. Hiyo tu ni maoni yake. Which is okay.
11: Lakini kukumbuka Tanzania wanajenga yao.
0: Yes.
11: Pale Tanga. Uganda pia wanajenga.
0: Yes.
11: Kwa hivyo unasema sisi tusijenge kwa sababu in 10 years hakutakuwa na mtu anatumia mafuta jamani.
0: Sijasema hivyo Gidi, kwa sababu mafuta itatumika, ndege iwezi tumia battery. Unajua lazima ufikirie mambo mengine.
11: Wakati nakumbuka kuna wakati ambapo hii mambo ya nini ya bypass.
0: Yes.
11: Ilikuwa inaanza kujengwa.
0: Kweli?
8: Unakumbuka wakati huo Raila ndiye alikuwa waziri wa barabara.
0: Yes.
8: Akaanza kubomoa manyumba za watu.
0: Exactly.
8: Wa Kenya na kupinga.
0: Yes.
8: Sema huyu jamaa anabomoa nyumba zetu, huyu jamaa pindi maendeleo nini? Siku hizi bypass unaona vile inasaidia watu.
0: Kusaidia ama kusaidia?
8: Eh.
0: Kusaidia gidi.
8: Inasaidia watu kupita kwa
0: yaani imerahisisha mambo.
8: Usafiri na mambo kama hayo.
0: Kweli.
8: Lakini wangepinga hizo siku na hizo mashamba zingebaki na hizo manyumba zingebaki, mungekuwa na bypass
0: hata expressway. Zamani ukitoka hapo unataka kuenda airport, labda una ndege unaabiri, si unatoka 5 hours before. Squeezy.
8: Kwa hivyo wa Kenya tupunguze hii pepo ya kupinga kila kitu ama namna gani?
0: Kweli?
8: Hilo ni swali ambalo nafikiri kwamba tunaweza zungumzia siku moja, kwa sababu naona wengi wanatuma ujumbe hapa. Wengine wanaunga mkono, wengine wanasema hapana, lazima serikali iweze kufuatilia mambo yao pale. Haya, asante sana. Nashukuru kila mmoja ambaye anatoa sauti yake hapa Radio Jambo. Na kwa sasa ningependa kumtambua shabiki mmoja hapa ambaye naona hapa anaitwa Eric Choge. Eric Choge ambaye namba yake inaanza na 0115 na inaisha na 402. Huyu shabik no inaanza na 0724, nimesoma namba tofauti. Eric Choge ambaye namba yake inaanza na 0724 na inaisha na 752. Naona hapa amewahi 49,000 Kenya shillings katika mradi wa Lucky Box. Kwa hivyo Eric Choge, hebu angalia simu yako, namba yako inaanza na 0724 na inaisha na 752. Umepata 49,000 Kenya shillings katika mradi wa Lucky Box ambao inaendelea pale. Kumbuka huu ni mpango ambao huwa inakuja kwako kila siku kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4 pale. Ikiwa ungependa kushiriki ni rahisi sana, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Halafu unachagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka itagharimu tu shilingi 20, 20 bob only, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha unachagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka itagharimu tu shilingi 20, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo bwana Eric Choge, 49,000 Kenya shillings, a lot of money. Kwa hivyo pongezi sana kutoka Radio Jambo.

0: Asante sana, hiyo ni ngoma ya Nyashinski. Ambe natukisha saa mbili na dakika 20, saa mbili na dakika 20. Tunakaribia patanisho ambe itakuwa baadaye mwendo wa saa mbili unusu in the next 10 minutes pale. Kwa hivyo kiuja tuma ujumbe wako, tafadhali tuma mapema ili tuone vile tunawaleta pamoja ili muweze kupatana hapa Radio Jambo. Kwa hivyo ikiwa umekosana mtoto, tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunawapatanisha. Na kuna shabiki mmoja hapa ananiuliza, Gidi, ninapocheza lucky box na response na kawia nafanya namna gani? Ikiwa unacheza lucky box na response na kawia, basi tafadhali unaangazia whitelist, una dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Narudia tena, una dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash ili uweze kucheza pale. Kucheza nayo una dial star 406 hash, kisha unachagua box kati ya 1 hadi 6, kisha unaweka pin yako. Kumbuka inagharimu shilingi 20 kuweza kuchiriki pale. Kwa hivyo dial star 406 hash, kisha chagua box moja uweze kupata chapa.
1: Radio Jambo, stories a ghost, stories a ghost na Cooperative Bank. Karibu kwa jirani.
2: Ni kweli kabisa, karibu kwa kwa jirani. Huu ni mpango wa COP ambapo kuna jirani agents kila mahali sasa hivi. Yani COP imekuletea kila kitu kwa mtaa. COP kwa jirani iko kwa mtaa. Kama unataka kulipa school fees, unataka kulipa KPLC, tokens, KRA, SHA ama NSSF, ama pia unataka ku make a sacco ama chama deposit ama ku sort your rent, sasa hivi usiwe na wasiwasi wote, kwa sababu hata kununua float for your M-Pesa shop pale, fanya hizi zote at your nearest COP kwa jirani agent. Kwa hivyo wako kote nchini, na kama uko na account ya COP Bank pia ama you are a SACO member, unaweza also withdraw pesa, una check balance yako, alafu pia una get a mini statement ukitaka. Kwa hivyo unafanya biashara yako haraka haraka, ama una transfer pesa to another local bank, e.g. to pay a supplier na mambo kama yale. Ata COP kwa jirani agent near you, nenda pale uweze kuweza shughuli zako za pesa bila wasiwasi wowote. Kukumbuka COP kwa jirani iko kwa mtaa kwa sasa. Gidi, kuna kisanga kimetokea kule Lumakanda. Kisanga cha kuhuzunisha sana. OCS wa pale amekamatwa. Na unajua nini ilifanyika? Huyo OCS ako na rafiki yake ambaye ako na binti yake na miaka 16. Sasa inadaiwa kwamba huyo OCS alimwambia rafiki yake kwamba kutakuwa na msako hiyo usiku. Kwa hivyo yeye wasilale nyumbani, wabuke hoteli mahali walale. Sasa huyu jamaa na yani bibi na bwana waka decide kwenda kwa hoteli kulala, kwa sababu OCS aliwaambia kutakuwa na radio usiku. Lakini bibi akashangaa akamwambia, "Ai, mimi naona hapa ni kama tumechezwa." Alafu na binti yao alikuwa amebaki nyumbani. Do you know mzee walirudi nyumbani usiku wakapata OCS na hiyo binti yao ambaye ana miaka 16. Imeleta vurugu. OCS akajaribu kuwaonga na 20k na pia akawatishia na bunduki. Sasa OCS amekamatwa maeneo ya Lumakana. Yani ni habari ambayo
0: ni aibu sana.
2: Aibu sana, imeshtua wengi sana, kwa sababu hao ndio wanafaa kuwa utumishi kwa wote. Sasa ukipata kitu kama hicho, mwanadada amepelekwa ili aweze kupatiwa vipimo pale. Ni kisanga kimefanyika weekend hii maeneo ya pale. Na sasa unajua ule assistant OCS ndio inabidi akamate OCS. Yeah, kwa sababu sasa
0: ana OCPD.
2: Ni OCPD ndio anakamata OCS.
0: Yes, sio mdogo wake, mkubwa wake.
2: Uzuri wako unajua sheria, Gidi.
1: Radio Jambo, Radio Jambo. Stories a ghost. Lipa rent, school fees, KPLC, KRA, SHA, ama NSSF bila stress. Tembelea co-op kwa jirani agent ambaye ni jirani wako unayemjua vizuri kabisa. Banking iwe easy. Imeidhinishwa na CBK. Umesikia hii?
3: Mimi ni Emily Mkolwe, ule bibi ya katiti mkubwa. Ukae ukijua mimi ndio niko na ninarudi. Wacha kunitetea bwana.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Mnatesa. mateso tu, na usikia huyo mwanamke anamtesa sana. Anamnyima chakula, anauza buta, anauza changaa. Bwana akirudi ako kwa nyumba na dance na wanaume wengine.
1: Za kustaajabisha na za kuogofya.
4: Wewe uliachia mzee wako mganda.
3: Imagine.
1: Kwa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
3: Mimi nataka kumwambia akaye akijua mimi kama mke wa kwanza niko na nitarudi, akaye akijua mimi niko na mimi ndio mama ya watoto.
1: Katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kila biashara iko na story yake. Ile idea kubwa, ile product mpya umeleta, ile offer ambayo customers wako watapenda, ile service umeenga kwa bidii. Fanya brand yako ionekane, isikike na ikumbukwe kupitia Radio Jambo. Iwe ni launch, promotion, campaign ama una celebrate milestone mpya, Radio Jambo itakusaidia kupeleka message yako kwa watu na kuifanya ikumbukwe. Ungependa kutangaza kwenye The Star, kwenye majukwaa yetu ya kidijitali, yakiwemo Mpasho au hata kupitia Radio Jambo. Piga 0711046200 ama tutumie email kwa sales@radioafricagroup.co.ke. Brand yako iko na story. Wacha Radio Jambo tuipe audience inayostahili.
5: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa team. Ai, hiyo sio common sense.
6: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
7: Hii si boda tu imewaka, ni busy ya Mkenya ambayo haisimami. Hii si matu tu inasonga, ni wa Kenya wakikaribia goals zao. Hizi si gari tu barabarani, ni wa Kenya wakienda job, wakipeleka watu shule na kufikisha watu wao salama. Na hii si lori tu barabarani, ni economy ya Kenya inasonga mbele. Wa Kenya utegemea magari yao kila siku kufanya kazi na kuendeleza maisha. Castrol imeundwa kuilinda injini yako katika mazingira magumu, ili uwe na imani ya kuendelea kusonga kwa kasi zaidi, mbali zaidi, kwa muda mrefu zaidi. Accelerate your motion with Castrol.

0: saa mbili na nusu. Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Mimi sinako msichana yeyote nje, na ningekuwa hata niko na msichana yeyote nje singekuwa na behavior venye kuwa na behavior hivi shughuli. Kuomba tu msamaha mahali popote penye nimekukosea, na zile vitu zote nimekufanyia zenye upendi na kuomba msamaha.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Kuna ingine mtu aliandika tu umefika kwa nyumba, kwanza mimi nampatanga tu ananiomba msamaha, nampata na
0: patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Hadi mwingine pia kwa plot. Hadi ananichapa na mshipe tingere imejua ukweli.
3: Umegundua kwamba ana mahusiano na huyo msichana. Alafu hapa Radio Jambo anatuambia vile is a very good man.
2: Tunaanza tu brai.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.

0: Bar Herbal Toothpaste, powered by nature.
1: Raha nyumbani. Hapa Radio Jambo na Nyumba Mabati. Chagua nyumba almasi. Imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Kalakot. Imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti za kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheet and Nyumba Group.
2: Jenga nyumba yako kwa mawe ya kumbukumbu, madirisha ya matumaini, milango ya fursa na vigae vya kicheko. Vijaza vyumba vyake kwa upendo, kuta zake kwa hadithi na moyo wake kwa umoja. Kwa sababu nyumba nzuri haijengwi tu, inaishiwa, inapendwa na inakumbukwa.
3: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
4: Baraza la vyombo vya habari nchini limetoa wito wa kupatikana kwa taarifa sahihi kwa urahisi na kwa wakati mwafaka kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, likionya kwa upungufu wa taarifa unaweza kuchochea habari potofu na kudhoofisha imani ya umma. Akizungumza katika kongamano la taarifa na data kwa ajili ya uwajibikaji, mwenyekiti wa MCK Maina Muirori alisema kuwa kukua kwa mifumo ya kidijitali kumeleta changamoto mpya katika mapambano dhidi ya habari potofu, hasa kupitia kuundwa kwa makundi ya mtandaoni ambapo watu husikia na kuamini maoni yanayofanana na yao pekee. Afrika inahitaji taratibu za uthibiti zilizoainishwa ambazo zinaweza kutabirika, zilizo wazi na zinazoweza kufikiwa na wathibiti pamoja na watengenezaji, amesema katibu wa huduma za afya au Mauluga. Akizungumza katika mkutano wa PharmaReg Afri Summit mwaka 2026 jijini Nairobi, alihimiza kuchukuliwa kwa hatua madhubuti za kuimarisha uzalishaji wa dawa ndani ya nchi, kujenga mifumo ya afya inayojitegemea na kuhakikisha mageuzi ya sekta ya afya yanatafsiriwa kwa tukio bora kwa wagonjwa. Michezoni, mabingwa watetezi Nairobi City Thunder wamesalia na ushindi mmoja tu ili kuhifadhi hitaji lao la ligi kuu ya taifa ya mpira wa kikapu kwa wanaume baada ya kuongoza kwa matokeo ya 2-0 dhidi ya KPA katika

0: Hivyo ni kama amepatia mtu mwingine simu,
1: amepeana.
0: Unashuku hivyo hata wewe?
1: Yeah, si sauti yake, na si sauti yake.
0: Na ana hiyo tabia ya kupeana simu kwa mtu mwingine?
1: Hata tulikuanga tukikaa kwa nyumba, kama mtu ako na deni yake, anapea, anaambia kama wako na rafiki yake, mwambie ni wrong number.
0: Eve, kumbe umejua mzee wako kweli. Umejua mzee wako kweli. Lakini Eve, kama ni mtu wa hizi matabia kama hizi, na vile unaona anapatia mtu na simu, kwa nini unataka kurudiana na huyu jamaa? Na hata uja confirm.
1: Si kukuwa nataka kurudiana na yeye, nilikuwa nataka kama kuna mahali nilimkosea, anisamee kabisa. Juu mimi mwenyewe nikikaa chini nilikuwa nafikiria tunaendelea pamoja, kumbe either mama alikuwa anamwambia vile nimemkalia. Nilikuwa nataka anisamee kabisa, kwa sababu tangu nitoke huko mtoto anamjua vizuri. Nitoka huko mtoto akiwa 5 years, 6 years anamjua vizuri. Every now and then alikuwa anashindwa, mama upigie baba niongee naye. Sasa unapata ukimpigia hashiki. So nilitaka kumwambia hata kama kulikuwa na makosa kwangu, makosa haikukua, mtoto hakumkosea. Sasa kama basi atusamee sisi wote, halafu kama hata simu yangu iko on, anaweza ongea tu na mtoto wake kwa sababu anamjua.
0: Na si pia ati unataka ashughulikie mtoto?
1: Hapana, mtoto mwenyewe niko kwa kazi na shughulika, sawa, tuna mali, tuko na shida.
0: Kwa hivyo asiogope kusumbuliwa na pesa ya mtoto na mambo kama
1: hayo. Hata sijawahi muomba hata siku moja.
0: Unataka tu awe katika maisha ya mtoto wake?
1: Na nisamee kama kuna mali nilikosa.
0: Na kusamee. Najua sasa hivi anakusikiza, kwa sababu kama amepeana namba kwa mtu mwingine inaashiria kwamba anakusikiza. Hebu mwambie kile ulikuwa kumwambia, tukimalizia mwambie Richard ni hivi na hivi na hivi, alafu tumalize patanisho.
1: Richard, baba Bianca, mimi nasema kwamba ile miaka tulikaa pamoja 7 years tulikaa vizuri, hatukuwahi kuwa na issue. Hata kama issue ilitokea kwa mama, hakunitaka, sina shida, but naomba unisamee kama kuna mahali nilikukosea, naomba unisamee kabisa. Alafu mtoto yuko pale, sometimes anaweza tamani kukuongelesha, so simu yangu iko tu free, unaweza piga, unaweza salimia mtoto. Usiogope kwa sababu ufikirie tutakuomba. Hapana, niko tuko sawa, na in case of anything unaweza tu piga simu. Naomba msamaha kwa ajili ya mtoto, sometimes ananisumbuanga. Unajua ile bond nilikuwa na yeye ilikuwa strong bond, so hiyo kitu pia yeye inamsumbuanga, babangu alienda wapi? So unaweza tu piga simu uongee na mtoto.
0: Haya basi, asante sana Eve, na pole sana kwa hayo mambo yote hapo unapitia. Tunakutakia kila laheri, na tutaendelea kuzungumza ili Richard aweze kusikia ukweli wa mambo. Ni muhimu sana aweze kuwa katika maisha ya mtoto wake. Asante sana Eve, na uwe na siku njema. Bwana Richard, nataka kutafuta mkisie kuambie na kikisii, usitupe mtoto wako. Huyu mwanadada amesema wazi kwamba yeye hata hataki kukusumbua na mambo ya pesa, pesa ya maintenance na mambo kama hayo. Just be in your kid's life. Kwa sababu huyu mtoto hajakosana na nyinyi.
2: Kweli.
0: Nyinyi wawili ndio mmekosana, lakini si mtoto. Kuwa katika maisha ya mtoto, jamani. Bwana Richard, najua unatusikiza. Unatusikiza, kwa ndio maana umepeana simu kwa mtu mwingine. Tafadhali tafuta vile unakuwa kwa maisha ya mtoto wako. Tayari Eve ameomba msamaha na amesema yeye yuko free na yuko na kazi yake, anaendelea kulea mtoto pale. Kuwa katika maisha ya mtoto wako tafadhali, Bwana Richard. Kwa mengi zaidi ningependa kupata ushauri na maoni kutoka kwa mashabiki. Najua kuna wengi ambao wamepitia masaibu, unapata kwamba mama mkwe amewatenganisha, ametenganisha familia yako. Na wewe kama mwanamume, jukumu lako ni gani kuhakikisha kwamba mama yako aingilii ndoa yako sana? Kwa sababu kuna wanawake wengine, mama wake wengine ambao huwa wanaingilia sana ndoa za vijana wao.
2: Kwanza huu ni step.
0: Lakini tunazungumzia mama mkwe, hata kama ni step ama sio step.

0: Unapata kwamba anataka kujua hata jana mulipika nini? Ulipikia kijana wangu nini jana? Umemzoesha mboga kila siku na wewe unavaavaa. Hii pesa sunulie kijana wangu nyama. Unaona vile amekonda konda. Aki mama wako saa zingine jamani. Au patie msichana na kijana wako freedom ya kuwa peke yao na kujiamulia mambo. Akinunua gari, tunaona huyu nilikwambia huyu mwanamke ataribia huyu, ona wamenunua gari ya nini sasa?
1: Wanapenda starehe.
0: Wanapenda starehe. Huyu mwanamke niliwaambia hawataenda mbali na huyu kijana. Na wanajaribu kujiendelesha.
1: Can you imagine?
0: Si vyema hata kidogo. Hebu tuzungumze kama ndoa yako imewahi kuharibiwa na mama mkwe. Wanawake, leo napatia nafasi muongee. Ndoa yako imewahi kuharibiwa na mama mkwe?
2: Radio Jambo Patanisho. Nunua tokens za KPLC na lipa bills za KPLC kupitia akaunti yako ya KCB kwa kutumia the KCB app au bonyeza *522# KCB for people for better. Imeidhinishwa na CBK.
1: Yes, ukipata biashara yote ambayo inatumia pay bill ya 522-533, basi unaweza tumia pale KCB app ama pia unaweza dial *522# uweze kulipia chochote. Kama ni mambo ya tokens, kama labda umeenda sehemu ya burudani na unapata kwamba pay bill number ambayo inatakana pale ni 522-533, unaweza tumia KCB app ama simply una dial *522# uweze kulipia chochote kile. Kwa hivyo tafadhali, ile inanifurahisha ni kwamba payment to KCB tills au lipishi chochote ni bure wakati unalipa kutoka kwa KCB account yako. Kwa hivyo download the KCB app leo ama dial *522# KCB bank for people for better, regulated by Central Bank of Kenya.
3: Unakumbuka account yako ya kwanza? Siku hizi Postbank imeenda digital. Tembelea tawi lililo karibu nawe, ujifungulie account yako leo na upate instant ATM card ya kutumia kwenye ATM zenye nembo ya Visa. Pia Postbank inakupea competitive interest rates na access ni rahisi sana kupitia matawi yake 99 nchini, over 200 self and partner ATMs and over 500 Postbank mashinani agents. Download Postbank app ama bonyeza *498# upate huduma zote. Save na Postbank.
4: Classic 105 amazing you with Sawa Lotion. Life haisimami. Kazi, campus, biashara, errands, whatever your day looks like, keep your skin soft and fresh with Sawa Lotion with up to 72 hours of hydration. Sawa Lotion, furahia your skin ritual every day.
5: You don't have to be perfect to be amazing. Every challenge you've overcome, every lesson you've learned, every step you've taken has made you who you are today. So keep believing, keep growing, and keep being unapologetically you. Be bold, be authentic, be amazing.
2: Radio Jambo, Time Saver Traffic, na Safaricom, pata more. Chukua control ya mapato yako. Time Saver Traffic. Fanya safari yako iwe smooth na Safaricom, pata more na bundle ya dere. Pata data, minutes, maps, cab apps na Shell fuel discounts kila Saturday na utunze mapato yako. Bonyeza *544*#. Masharti na vigezo kutumika. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
6: Naibu gavana wa Mombasa Francis Toya anatoa wito wa kuongezwa kwa juhudi za kuboresha usalama barabarani licha ya kupungua kwa 15% kwa vifo na majeraha makubwa kulikorekodiwa mwaka uliopita. Toya anataka polisi, mamlaka ya NTSA, idara za kaunti na washirika kuimarisha hatua za usalama katika barabara zenye hatari kubwa. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa vifo vingi vilitokea siku ya Jumamosi, huku nyakati hatari zikibainishwa kuwa ni kati ya saa 11 na saa 1 asubuhi na kati ya saa 2 na saa 4 usiku. Kenya na Zambia zinachunguza uwezekano wa kuimarisha ushirikiano katika masuala ya udhibiti ili kuboresha usimamizi wa bidhaa na teknolojia za afya na kusaidia uzalishaji wa dawa nchini. Mwenyekiti wa bodi ya farmasia John Monyo na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa dawa ya Zambia Makomani Siyanga walijadili mpango huo pembezoni mwa mkutano wa PharmaReg Afri Summit mwaka 2026. Monyo alitoa wito wa kuwepo kwa mkataba rasmi wa makubaliano ili kujenga uwezo wa wataalamu wa tathmini wa kaguzi na wanasayansi. Kesi ya mauaji inayomkabili Sarah Wairimu ambaye anashutumiwa kwa kumuua mumewe marehemu Tob Cohen inaendelea tena asubuhi ya leo, huku upande wa mashtaka ukitarajiwa kuita mashahidi zaidi. Shilindwa Shihemi aliyekuwa mfanyikazi wa bustani na wandani katika makazi ya wawili hao huko Loa Kabete jana alisimulia tukio hilo la mwezi Februari mwaka 2019 ambapo Cohen alikuwa akivuja damu na kumuomba apige picha majeraha yake.
7: Sasa akaniambia tubebe hiyo safe peleke nje, anataka kujua nini iko ndani. Kwa sasa ndio kitagazi hili sikianga kilimozea. Sasa ndio nikakataa.
6: Wafanyabiashara katika mnyororo wa thamani wa ngozi wamewasilisha ombi kwa bunge la kaunti ya Turkana wakitaka kupitia upya kwa ada zinazotozwa katika biashara hiyo ambazo wanasema zimeifanya biashara hiyo kutoweza kuendelezwa. Wafanyabiashara hao wanaotoka Kakuma na Lodwa walisema wanategemea biashara hiyo kwa ajili ya kujikimu kimaisha na sasa wanajitahidi kuiendeleza kutokana na gharama kubwa. Wanasema kaunti inapaswa kuichukulia biashara yao kama biashara nyingine ile ili kuwawezesha kujipatia kipato. Maeneo ya kati, pwani, magharibi na kaskazini mashariki yanatarajiwa kupata mvua nyepesi hadi ya wastani katika kipindi cha siku saba zijazo. Franklin Komol Korir kutoka idara ya hali ya hewa anasema mvua hiyo inahusishwa na msimu wa mvua fupi ya Oktoba hadi Disemba unaokaribia, huku maeneo mengine yakibaki na hali ya jua na ukavu.
8: Kaunti za Marsabit, Mandera, Trans Nzoia, Elgeyo Marakwet, Nakuru, Kericho, Bomet, Central Parts of the country, we have Nyandarua, Laikipia, Tharaka Nithi, Murang'a, Kirinyaga, Kwale. Basically that's what we're going to have. That is it for the next 7 days.
6: Michezoni, kocha mkuu wa timu ya Kenya vijana wa under 23 Anthony Modo Kimani anasema wako katika njia sahihi kuelekea michezo ya Olimpiki ya Los Angeles ya mwaka 2028 ingawa bado wana safari ndefu. Kimani aliyasema hayo baada ya ushindi wa 4-1 katika mechi ya kwanza dhidi ya Tanzania kwenye michuano ya kufuzu kwa AFCON under 23 iliyofanyika jana katika uwanja wa Nyayo. Hata hivyo, Modo anakuwa na tahadhari kuelekea mechi ya marudio jijini Dar es Salaam wiki ijayo, huku timu kubwa ya Ivory Coast ikiwa ndio mpinzani wao anaifuata iwapo atafanikiwa kusonga mbele. Shabiki wa soka wa Kenya amefungua kesi katika baraza la migogoro ya michezo SDT akitaka kuilazimisha FKF na wizara ya michezo kulipa marupurupu ambayo bado hayajalipwa kwa timu ya Harambee Stars ndani ya muda uliowekwa na mahakama. Brian Gula anaomba SDT iliamuru shirikisho hilo kutoa orodha ya malipo hayo pamoja na ratiba ya lini yatalipwa. Aidha anaomba msaada wa SDT kuilazimisha FKF na wizara ya michezo kuwapa wachezaji wa Harambee Stars na benchi la ufundi taarifa kamili kuhusu marupurupu hayo ambayo hayajalipwa. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
9: Unasikia matanisho?
10: Mimi siwezi ishi na mtu mwenye ako lata na mimi.
9: Ukiwa na balaa Kenya, linaletwa hapa.
11: Mimi nimekuwa bali na kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaja kurudia.
9: Ukweli unasemwa hapa.
12: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
13: Nitarudisha sufuria na karai zake.
9: Na Wakenya upatanishwa hapa.
14: Nitarudi kwa Onyanja.
9: Ndio. Upatanisho hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
0: Haya, na tume kwamba mmeweza kufuatilia upatanisho hata ingawa tujaweza kuzungumza na bwana Richard. Aliweka simu na akapatia jamaa mwingine. Ningependa tuweze kutoa ushauri na pia tuweze kuangazia ni mafunzo gani tunapata kutokana na hii patanisho, especially kuhusiana na mothers in law. Kwa hivyo leo natarajia kwamba producer utakuwa unapatia wanawake wengi nafasi, si kwamba uache wanaume. Wanaume pia wanaweza zungumza, lakini nataka wanawake wazungumze masaibu ambayo umepitia na hao mothers in law, ama how to manage ama vile unafaa kuishi na mother in law ama mama mkwe pale, kwa sababu imeleta shida sana. Huwa hao ndio wanashauri ni nani unafaa kuoa, kabila gani na mambo kama hayo. Kwa hivyo ningependa uweze kupiga simu
14: In the meantime, pia ninge kuna shabiki alikuwa anataka kutambua, lakini nimeona message yake imenipotelea hapa kidogo, ambaye ameweza kumauma pesa katika mpango wa Lucky Box. Kumbuka Lucky Box ilianza mwendo wa saa 12 na Wakenya wengi wanaendelea kujishindia pesa. Naona hapa sofa wengi wameweza kumauma pesa, lakini mpango huu kumbuka inakamilika mwendo wa saa 4. Kwa hivyo bado exactly 47 minutes ambapo waweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki, tafadhali kupitia simu yako dial star 406 hash. Narudia tena, unabonyeza star 406 hash. Alafu chagua boxi ambayo unahisi kwamba ni ya chapa kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pin yako ya M-Pesa. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 bob, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo dial star 406 hash, chagua box uweze kupata chapa. Haya, kuna baadhi ya mashabiki ambao walikuwa wametuma ujumbe na wengine waendelea kutuma, kama huyu ambaye anasema, Gidi, some mothers in law who are evil. Even my mother was like that. Nilioa msichana kutoka Ukambani, but my mom huwa ananiambia I must marry from my tribe. Sasa ndio nikamuuliza yeye alipooleka, kama wangeambia hivyo mzee wake angefeel aje? Kutoka nimwambie hivyo hajawahi ongea tena.
1: Yes, umempatia dose.
14: Ulimpatia dose, eh? Okay. Kuna mwingine anasema, morning Gidi na Ghost. As Kisii young men and women, we are restricted on other norms, especially on marriage. Men who throw the bag of his wife away will not marry. Women who run away from a man with household belongings like vikombe na sahani to her father's house will not get married too. We don't criticize the norms from elderly people. Okay. Haya, mwingine anasema, Gidi, let Eve forget about that guy aka wrong number and move on. Ipo siku. Uni Frida Kemunto anatuma ujumbe pale. Haya, kuna mwingine, natafuta wale ambao natoa ushauri. Mimi wangu alikuwa anampikia, anamletea, anasema kijana wake ameanza kukonda. Mama mko anapika, yeah. Anapikia kijana wake.
1: Yes.
14: Akisema kijana wangu anakonda sana. Na wewe usichana. Yaani umeolewa, unapikia bwanako, lakini mamake anaona unamkondesha.
1: Can you imagine?
14: Haya, hata kama nikupenda kijana wako jamani. Haya, na mwingine anasema, Richard anasikiza mama sana, ndio maana anawacha bibi. Na mkimpigia simu anampa mtu wa nduthi. He needs to style up. From experience, he may never get a focused lady. Huyo ni Kate anatuma ujumbe pale. Haya, nikirudi kwa simu hapa napata baadhi ya mashabiki. Naanza na Regan, Chairman Regan Kicheche kutoka Voi. Regan, habari gani?
15: Salamu bwana, mnyamkaja hapo tukamu.
1: Tuko sawa.
15: Kwa kweli nimesikia patanisho kutoka mwanzo mwisho. Huyo mama yuko machua kabisa. Tunasikia kwamba penye miti hapana wajenzi. Huyo mama alikusema kweli, nimemwonea huruma, lakini bwana mwisho wake atakuta kututa. Shukrani.
14: Okay, asante sana. Kadogo kutoka Kondele, habari gani?
16: Kidi, mimi naweza sema hivi. Unaona haa mother-in-law na father-in-law. Kuna wenye wako wazuri na kuna wenye sio wazuri. Mimi father-in-law alinifuata na kiboko mpaka ndani ya bedroom yangu.
14: Na kiboko?
16: Alinifuata na kiboko mpaka ndani ya pasia. Na kijana yake amekaa kwa kiti anaangalia tu.
14: Kwa nini?
16: Alinifuata kwa sababu sasa ile unaweza kurifishana na bwanako kwa mambo kidogo kidogo na wazazi wanakuja wanaingililia. Alafu unapata mama in law anasema ati ani jamua, anasema kwa kijaluo. Ati mimi mluhi hawezi ishi kwa boma yangu. Sasa nashangaa hii ukabila itakuwa mpaka lini? Mimi naweza ambia huyo msichana akae tu, hata kama hakutaka kurudiana na yeye, lakini atafute tu venye mahusiano itakuwa kati ya mtoto na baba ya mtoto, lakini atafute kazi, afanye kazi, anunue shamba yake. So,
14: yuko na kazi tayari, eh? Minselet kutoka Kangemi, habari gani?
17: Nzuri sana Kidi.
14: Minselet, wewe ni mother-in-law najua, si ndio?
17: Sijafikia hiyo kiwango.
14: Aya, msichana wako, kijana wako hajaoa bado?
17: Bado.
14: Ah, okay. Kwa hivyo ushauri gani ungependa kutoa lakini?
17: Lakini niko na experience.
14: Mm.
17: 95% ya mother-in-law ni wabaya.
14: Mhm.
17: Hii 52% ndio wazuri.
14: Mhm.
17: Uwezi amini mother-in-law anaweza, unaweza akupee chakula upike, upike mrenda uende ulale.
14: Mhm.
17: Asubuhi ukuja uoshe sufuria ya nyama.
14: Mm.
17: Na ujaionja.
14: Mhm.
17: Na kuelezea chenye mimi nilikiona.
14: Mhm.
17: Kitu ingine.
14: Mhm.
17: Ufanye kazi kama punda.
14: Mhm.
17: Wakati wasichana wako awaonekani kufanya hiyo kazi, wewe ndio unafanya hiyo kazi.
14: Mhm.
17: Na unaishi kwa makoti na kuomba na kusema madhe unamfulia nguo.
14: Mm.
17: Na chini anakuchimba.
14: Mm.
17: Na unafua nguo, ukitoka unaleta maji, anasema akupeti. Wanaangalianga hata miguu.
14: Mm.
17: Especially wetu wa Western.
14: Mm.
17: Wanakuangalia mkuu yako kama si nono, anasema ameoa mwanamke miguu kama ya kuku, yani miguu nyembamba. Akitembea uwezi jua anakuja ama akuja, yani anataka ukue na indumbu ukitembea kama unakupengenya. Mm. Wasikie unatingisha ardhi.
14: Mm.
17: Kwa hivyo wasichana wanapitia kwa shida kwa mikono ya mother-in-law. Mm. Mother-in-law si wabaya wengi.
14: Mm.
17: Yeah.
14: Okay, haya, asante sana. Helen kutoka Nakuru, Kikuyu, habari gani?
18: Sana Gidi na Gosti, habari sana.
1: Salama sana.
18: Mimi nasema hivi, kwanza nipe huyu mwanadada advice kidogo.
14: Mm.
18: Kama mwanaume anapeana namba kwa mtu mwingine,
14: mm-hmm,
18: ndiye kuongeresha kwanza mwanaume mkisi. Hapa hakuna ndoa. Na ukiolewa upate hiyo kijana akuhusiano sana na mama yake, hata ukienda na Prado huko Kisi, matainiro mkisi hawezi kukubali. Hidi wacha nikuambie mimi yenye nilipitia. Mimi wakati niliolewa,
14: mm-hmm,
18: matainiro alisema, aliambia kijana yake, akamwambia mimi nataka urete mwenye ameenda college kama wewe. Sasa,
14: mm,
18: bwana akamwambia, mimi, sasa mimi nimechagua huyu ndio type yangu. Akamwambia wakati wenye ulisomea Nairobi huko na kabila ingine huko. Akamwambia pana huyu ndio bibi yangu. Sasa mimi kitu yenye nilicheza kama mimi,
14: mm,
18: nilimwambia tuende Nairobi. Wakati tulikuja Nairobi, baka mtoto wangu sahi yako secondary form 1, atuchawai kora ofisana na yeye, tunaendanga tu kama ni mazishi, tunaelewana. Sasa chenye naambia mwanadada,
14: mm,
18: huko Kisi kwa matainiro hakuna ndoa. Wewe achipe suguri, atafute mwanaume mwingine. Muwe na siku njema.
14: Okay, asante sana Helen Mora kwa maoni yako. Bet Harun kutoka Eldoret, habari gani?
19: Niko salama Kiti.
14: Uh-huh.
19: Kiti na Coast.
14: Wasemaje?
19: Katika kaunti ya Uasin Gishu. Wacha niambie wanaume kama hawa.
14: Mm.
19: Enyanalea, alafu mwishoe familia ikisha sambaratika, anaanza kukua conman. Uwe ni conman kwa sababu,
14: mm,
19: mtu kama hiyo, mtu kama huyo, nataka niambie mama, hiyo, mm, ni jambase, hiyo ana mzimamo ya ndoa. Ukisikia mtu ambaye ukipika simu yake, anapatia mtu mwingine ama anakumute, hiyo, mm, ni mtu ambaye ni hatari, usichunge, hata huyo, naeza hata ambia huyo, hiyo,
14: mm,
19: mama, amesha ingia wala ambaye ya terrorist le suspect. Mina ita Mr. Pim.
14: Hey, Mr. Bet, lazuku tumia maneno kama suspect na terrorist. Alama asema jambas. Anyway. Haya, Mulandi Waulu kutoka Makueni, habari gani?
20: Habari asubuhi Gidi na Ghost.
14: Wasemaje?
20: Acha niambie huyu jamaa. Uja kumagusha wanaume sana.
14: Mm.
20: Sasa kuna mtoto na hezi lea mtoto na mwanamke mwenye anaongea vizuri akisema yeye ako ready.
14: Mm-hmm.
20: Wanaume akuwa anapiga simu anaongea na mtoto ataki hata matumizi yoyote.
14: Mm.
20: Uja mama kuangusha sana si wanaume.
14: Mm-hmm.
20: Sasa kuambia huyo dada, ea jipe shunguli, mm-hmm, aanze maisha na asonge, hata soi kumbuka huyo mwanaume tena. Mm-hmm. Mulani Wauli kutoka Makueni.
14: Okay, asante sana. Apora kutoka Kayole.
21: Gezi.
14: Mhm.
21: Hii ni shiriku tu na wanawake. Wanawake wapenda nangi.
14: Mm.
21: Nasema hivi kwa sababu,
14: mm-hmm,
21: katika familia tu mimi nimekuja kuona my cousins wangu wa kike.
14: Mm.
21: Mtu analalamika madhaloni mbaya, madhaloni mbaya, madhaloni mbaya.
14: Mm-hmm.
21: Yeye pia akishakuwa mtoto wake kisha kuwa wakubwa,
14: mm,
21: yeye pia anakuwa madhaloni mbaya. So hii ni shida tu iko na wanawake wote. Wanaonanga kwamba kijana akioa ule msichana amekuja kumkatisia kile chenye alikuwa akikula. Kama ni vazi alikuwa nunuliwa sasa hata kwa nunuliwa kile kwa hapo kitambo. Lakini mimi nasema hivi solution. Ni mwanaume ukae firm. Defend your wife. Nimeenda.
14: Okay, asante sana. Jacqueline kutoka Kisii, habari gani? Jacqueline Nekesa kutoka Kisii, nimeshika simu yako.
3: Sana gid na ghost, habari zenu?
14: Wa salama sana. Aya, huyo ni kama hayuko tayari. Martina Nangwe kutoka Kawangware, habari gani?
4: Habari ya gidi.
14: Salama sana.
4: Kati nimesikiza hiyo patanisho. Na pia upande wetu sisi vijana inatakana tujilaumu gidi. Kwa sababu wakati unaoa, usiruhusu sana marelatives, hata mama mko papa mko wakiwa ndani, wakiwa na issues na bibi yako umuachilie. Kwa sababu wewe ndio unamjua, wewe ukuangalia ukabila ukimuoa. Kwa hivyo ukitamleta nyumbani, mtu akikross line yake, kuwa farm mkataze. Lakini sasa ukisite na watu wa kwenu, hapo huwa tunajiangusha. Tunaweza laumu mama mko, lakini mimi nikioa bibi nikuwe mkali. Mama angu atasema wacha wakae huko waendelee na maisha yako. Lakini mama angu akikomplain na nisaiti na ye, bibi ataenda. Na uenda utaoa tu ukirudia, utageta huyu, atake huyu. Na pia hata ukioa, eleza wazazi wako ndio umeoa, majukumu ama pesa kama ulikuwa unawapea, itapungua kiasi fulani, usiwanyime kabisa. Unachangia mambo kama haya, wanaona labda bibi ndio amekukataza. Hapana, usikate kuwasaidia. Wasaidia lakini lazima ipungue.
14: Okay, asante sana, uwe na siku njema. Betty Jumba kutoka Kawangware, habari gani?
22: Yes, ogidi na ghost.
14: Wasemaje?
22: Inasema hivi. Ukiwa mwanamke na unajua tu vizuri wewe huko na mkono ya biashara, tafadhali introduce mwanaume kwa hiyo mambo yako kama umeolewa.
14: Aya,
22: fanya kazi yako, kwa sababu saa zile unamwengage, ukiwa pale kwa boma ujie bwana kawaida anakuanga ndio kichwa. Unasikia? Na hakuna venye watu wa bwana wataanza kusema hiyo mali ni yako, hata kama idea ilikuwa yako. Ni yako ukiwa na bwana, lakini kwa bwana, kwa familia ya bwana inakuanga tu ni bwana ndio kusema. Kwa mimi nilikuwa na mkono ya biashara ama nataka kufungua kazi, hiyo ni yangu mwenyewe personally. Si ati mimi nafungua kina bwana, hapana. Kila mtu afanye kazi yake, bora tulete kitu kwa meza tuendeleze familia.
14: Okay, haya, asante sana. Naomi Wafula kutoka Bungoma, simu yako inakatika. Salim Kazibure kutoka Kwale, habari gani?
23: Habari zenu kwanza nyote wawili?
14: Salama sana bwana Salim.
23: Mimi yangu ni mawili ama matatu. Kabla ya maoni, wakati ulikuwa unaendelea kuzungumza na yule mama, yule bibi ya yule kijana, ulitamka neno moja kwamba kuna mfereji umefungwa. Ile mother law, kuna kitu alikuwa akipata kutoka kwa mtoto wake. Sasa wakati yale mapato yamepungua, akajua kupungua kwa mapato yale ni huyu mhusika ambaye yuko na mtoto wangu. Ndio maana akatafuta njia yoyote ile kumuondoa. Likatumika neno ukabila. Naingia kwa kijana sasa. Kijana, kusema kweli, ile kukata simu na kupea mtu mwingine ni dalili. Kuna lugha mara nyingi wanasema, mimi nishaenda zangu mimi. Kwa hivyo wachana na mimi. Ila tu huyu kijana namsii kitu moja. Akumbuke mtoto wake.
14: Akumbuke mtoto wake.
23: Hata kama sha move on, lakini akumbuke mtoto wake.
14: Haya, asante sana Salim Kazibure kutoka maeneo ya Kwale kwa ushauri hapa Radio Jambo. Bwana Mlei, welcome back. Unasemaje wewe?
1: Mapenzi ni ya watu wawili gidi. Wajua ndiyo tuko na baba zetu, tuko na mama zetu ambao wanatushauri. Lakini wewe imagine mtu mmeanza na yeye biashara, nilikuwa naona vile Richard na huyu mwanadada vile wameendelesha maisha yao, nilikuwa hata na admire.
0: Biashara ilikuwa imenoga.
1: Yes.
0: No, amepatana miaka 7.
1: Wakipatana 21 years. Unaweza imagine hiyo kind of relationship ambayo ilikuwa inaendelea.
0: 7 years, wamekaa 7 years.
1: 7 years imagine. Kwa hivyo walikuwa wanaendelea vizuri sana. Sasa huyu mother-in-law, huyu stepmother, ndiye ameharibu hii mambo yote. Na Richard naye pia ana ukora wake, manake hata kumpigia simu vile amefanya, na mke amedhibitisha kwamba alikuwa anafanya vile. Inaonekana kwamba huenda alikuwa na side na huyu stepmother, lakini amwambii bibi yake. Kwa hivyo nafikiri bibi tu ameshaameka mind yake, na furahi kwamba anategemea mtoto, struggle na mtoto upande wa michuzi na matumizi. Kwa hivyo nafikiri tu ni vyema ameomba Richard msamaha, ingaje sikuona kama yeye alimkosea na chochote pale, yeye aendeleshe na mtoto wake aendelee naye. Lakini advice kwa wazee, usiwache mtoto wako mahali alipo. Jaribu kumshughulikia hata ujue yuko vipi. Hata kama ni kuwasiliana na mamake mara moja moja, you never know, kama mtoto ni wako, umeprove ni wako, jaribu usaidie katika hali na mali.
0: Asante.

0: Yes, Sugarcane Remix, ngoma tamu kabisa ambayo inatufikisha saa 3:35, saa 3:35. Wakati ambapo ningependa kutambua shabiki mmoja ambaye pia amepatapata pesa hapa, anajulikana kama Patrick Ndeto. Patrick Ndeto
1: wa Mose.
0: Wewe pia ni wa Mose?
1: Sisi ni wa Mbeza siadio Okamba
0: Omondi. Kwani leo mnaishinda sana. Leo kompyuta imeamua inapatia tu wa Mose. Anyway, Patrick Ndeto, naona hapo umewahi 69,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box, kwa hivyo na bahati sana, na ningependa kupongeza sana mahali ulipo pale. Nambako naona inaanza na 0118 na inaisha na 468. Kwa hivyo pongezi sana kutoka Radio Jambo, bwana Patrick Ndeto ambaye amewahi 69,000 Kenya shillings.

0: yangu ako na bibi. Nikamwambia huyo mtoto ako na bibi na ana nyumba, mbona anafanya hivyo? Ndugu yake mkubwa alinisumbua kwa kazi, sasa ni ndugu yake anikazi, sasa anaoa na miaka 22 mtoto mdogo. Huyo bita atamkalia. Sasa nikampigia simu, wewe unaoa? Ati nani amekuambia yeye nimeoa? Nikamwambia mbona unaoa kama bado wewe ni mdogo? Akakataa kuniambia hivyo. Sasa nikawachana na yeye. Sasa simpigini simu, hata siwezi kumpigia simu yake.
1: Na ndio maana kwa hivyo huyu bibi yake, huyu bibi ambaye anasema leo ameoa, ajai kuishi hapo nyumbani na wewe.
0: Mimi mjui.
1: Hata umjui?
0: Mimi mjui. Sasa huyo bibi ndiye alijuzi alinipigia simu, alipigia kwanza ndugu yake, akamwambia mimi ni bibi ya Gabi. Ndugu yake ndiye akamwambia, ndiye akaniambia. Nikasema yani Gabi ni ameoa. Nikashangaa hata iliniuma.
1: Unajua mami, hata kabla uendelee, huyu kijana anatuambia ati huyo bibi alikuwa anaishi hapo nyumbani, na ile kile ambacho ilifanya mkakosana ni kwa sababu alikuwa anapatia huyo bibi pesa nyingi kukuliko, so ikabidi ahamishe bibi yake akakuja naye sijui mahali anafanyia kazi, na sasa wewe pia ukakata kuongea na yeye.
0: Mimi nikatee bibi yake, yani mimi ni mwarua yake. Mimi ni mama yake mzazi. Mimi sijawahi ona huyo bibi, hata simjui.
1: Okay. Mami, yuko hapa kwa line Gabriel.
2: Ya niko.
1: Umesikia vile mama anajieleza?
2: Ya nimesikia.
1: Kumbe wewe unatudanganya hapa, na mama ndio anajua mambo yote. Mama ndio amekusaidia, mama ndio amekupatia fare uende utafute kazi, hata kutuma pesa kidogo imsaidie na isaidie wale mandugu zako ama wadada zako wengine, au uwezi? Umechukua msichana unaishi naye hapa town, ndugu yangu, hata bila kufahamisha mama na unakuja unatudanganya hapa ati ni kwa sababu ulikuwa unatuma pesa nyingi kwa bibi yako kuliko mama yako. Mama yako hata hajaiona huyo bibi wako?
2: Ulikuwa namtumia.
1: Gabriel.
0: Mtoto ni mwangu.
1: Atupendi
0: mwangu. Hata shilingi 10 anitumii, tuko na bahati, hata ana kazi. Sasa watu niko na watoto watatu wanasoma wako sekondari. Lakini hataki.
1: Gabriel.
0: Ataki anisaidie huyo mtoto mpaka nikaenda kanisani, mapasta waniombe yake ndio yangu ikuwe mzuri. Hata nilishangaa nilimtumia pesa nyingi.
1: Wewe Gabriel.
2: Ya niko.
1: Umekuwa bubu, ongea tafadhali, hebu ongea. Mama yuko hapa. Osema kile ulikuwa unataka kusema.
2: Ah, mzee, mimi nilikuwa nataka kuomba msamaha.
0: Mtoto mkora. Mimi sijawahi ona bibi yake, na ananiambia mimi bibi yake aliishi kwa boko. Mimi sijaona, hata sijui. Akitaka mimi ningekuwa na vijana na yeye, mimi sijui bibi yake. Hata kama anaoa, mimi naweza kumzuia. Na alinidanganya mpaka saa hii, mwezi wa Januari mpaka saa hii, ni Oktoba. Mimi nakaa na watoto wangu kwa shule, mwenye ako grade 6. Kuna ndugu yake mdogo ako class 8. Sasa mimi niko tu nafanya tu nalinia tu watu.
1: Mami, wacha tusikie anasemaje. Gabriel, ongea, unasema nini?
2: Mama.
0: Ningependa unisamehe. Sasa nitakusamehe tu bure bila chochote, nimefanya kazi ya kuthamini.
2: Ukwa napata kidogo, ndio maana sikuweza kutumia ya kutosha.
0: Sasa wewe unasema mimi najua bibi yako, umewahi ukuja yako kwa boma na huyo bibi? Huyo bibi amejua nyumbani? Anajua nyumbani?
2: Kuna siku alikuja?
0: Alikuja nikiona au nilikuwa nimetoka? Huyo bibi amewahi kuja yako nyumbani? Hata wandugu zako wanamjua? Wanamjua?
2: Alikuja jioni nikiwa huko.
0: Wanamjua? Mimi simjui. Hebu nataka mimi simjui.
2: Wanamfuata ndio namjua.
0: Mwenye anakufuata? sana unasema mimi namjua mimi alikuwa anakuja huvua bana.

0: Radio Jaa,
1: Radio Jambo.
2: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
3: Rais William Ruto amesema serikali yake inalenga kutoa veti 1500 vya miliki wa ardhi kufikia Desemba mwaka huu katika juhudi za kushughulikia dhulma za kihistoria za ardhi hasa katika eneo la Pwani. Akizungumza wakati wa kukabidhi veti zaidi ya 1027 vya miliki wa ardhi kwa wakazi wa kaunti ya Kilifi, amesema mpango huo unalenga kutatua changamoto za muda mrefu za umiliki wa ardhi na kulinda haki za wakazi kumiliki mali zao.
4: Na tuweze kulishughulikia jambo hili la mambo ya uskota katika sehemu hii, kwa sababu ndio imechangia sehemu kubwa kwa mambo ya umaskini na mambo ya watu wa Pwani kujihisi ya kwamba wao sio wa Kenya kamili.
3: Tukisalia Pwani, kwamba wabunge wa Kilifi wamemsifu Rais William Ruto kwa kukabidhi vyeti zaidi ya 1027 vya umiliki wa ardhi kwa wakazi wa kaunti hiyo. Wabunge hao wakiongozwa na kiongozi wengi katika bunge la kitaifa Owen Baya wamesema utoaji wa vyeti hivyo utapoa wakazi uwezo zaidi wa kumiliki na kutumia ardhi yao, wakidai kuwa wamepuuzwa na serikali zilizotangulia.
5: Sisi Mheshimiwa Rais kama Ganze tunashukuru sana na tunaendelea kuombea, na tukisema tutakupatia tutam tunasema ikitoka kwa rohoni mwetu, kwa sababu tunajua wewe ndiye rais peke yake ambaye umeleta usawa.
6: Wewe William Samoei Ruto tunasema ni tutam.
3: Waziri wa ardhi Alice Wahome ameutetea mpango wa serikali wa kujenga kiwanda cha kusafisha mafuta mjini Lamu, akipuuza ushindani dhidi ya mradi huo. Wahome amesema serikali ina mamlaka ya kutoa ardhi kwa ajili ya miradi ya maendeleo, mradi tu itazingatia sheria. Amesema uwekezaji kama huo ni muhimu katika kufungua fursa za kiuchumi na kuharakisha maendeleo, huku akiwataka wanaopinga mradi huo kutafakari upya msimamo wao.
7: Hakuna mtu ambaye anaweza kusema rais asifanye kazi ya refinery kwa ardhi ya Wakenya, kwa sababu ardhi yote the state can actually acquire your property compulsorily.
3: Tume huru ya uchaguzi na mipaka humu nchini IEBC imesitisha hadi wakati mwingine zabuni ya kusambaza karatasi za kura na vifaa vingine muhimu vya uchaguzi. IEBC imesema kusitishwa kwa zabuni hiyo kumetokana na ombi la kupitiwa upya kwa mchakato huo lililowasilishwa katika bodi ya mapitio ununuzi wa umma. Tume hiyo haijataja mlalamishi wala sababu za kuwasilishwa kwa ombi hilo. Na uwezo wa jumla wa Kenya kuzalisha umeme umeongezeka kwa kufikia zaidi ya megawati 3900 kufikia Juni mwaka 2026, kwa mujibu wa ripoti ya takwimu za nishati na petroli mwaka 2025-2026. Mitambo iliunganishwa kwenye gridi ya taifa inachangia zaidi ya megawati 3200, huku megawati zilizosalia zikitokana na mifumo ya uzalishaji wa umeme binafsi na ile iliyo nje ya gridi ya taifa. Uwezo wa jumla wa uzalishaji umeme umeongezeka kwa 3.8% sawa na ongezeko la megawati 146 katika kipindi hicho.
8: Say that includes about 676 megawatts of captive power, but the one that is connected to the national grid is around 3300. So the captive power, this is generation you'll find in companies, they have installed their own solar systems.
3: Michezoni ni kwamba kocha mkuu wa timu ya Kenya vijana wa under 23 Anthony Modio Kimani anasema kwa katika njia sahihi kuelekea michezo ya Olimpiki ya Los Angeles mwaka 2028, ingawa bado wana safari ndefu. Kimani aliyesema hayo baada ya ushindi wa 4-1 katika mechi ya kwanza dhidi ya Tanzania kwenye michuano ya kufuzu AFCON under 23 iliyofanyika jana katika uwanja wa Nyayo. Hata hivyo, Modo anakuwa na tahadhari kuelekea mechi ya marudiano jijini Dar es Salaam wiki ijayo, huku timu ya Ivory Coast ikiwa ndio mpinzani wao anayefuata iwapo atafanikiwa kusonga mbele. Shabiki wa soka wa Kenya amefungua kesi katika baraza la migogoro ya michezo akitaka kuilazimisha FKF na wizara ya michezo kulipa marupurupu ambayo bado hajalipwa kwa timu ya Harambee Stars ndani ya muda uliowekwa na mahakama. Brian Ngola anaomba STT iamuru shirikisho hilo kutoa orodha ya malipo hayo pamoja na ratiba ya ni lini yatalipwa. Aidha, anaomba msaada wa STT kuilazimisha FKF na wizara ya michezo kwa wachezaji wa Harambee Stars na benchi la ufundi taarifa kamili kuhusu marupurupu hayo ambayo hajalipwa. Vipindi vya anga kavu msikilizaji vinashuhudiwa hapa Nairobi, Mombasa na Lamu. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiema.
2: Sasa experience rasmi ya Wakenya
9: wa tempo, tunawakaribisha
2: katika kituo cha Wakenya Usina Lion teke teke Radio Jambo.
10: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
11: Tempo Yawarasta. Mapuzi Tuesday.
12: Yeah, man, it's all about Jambo Radio, our number one station. All through Kenya, Nairobi, Kumasi, the whole country. That Graham Smorgon say, with Boosie and Lion. Don't move a dial.
11: Boosie na Lion. He, Sisho. He ni experience. Hakuna Mbru Entertainment. Healing the nation through positive vibes. DJ Slim. Kick it. Wege kava za makaribisho.
13: Sweet Jamaica. All out of respect is due.
11: Radio Jumbo.

0: Karibuni sana Wakenya. Wakenya wote, hatubagui mtu sisi. Paka gidaya saa moja inshallah. Sisi yao. I see the picture. Alayende.
1: Yes, sambu sidi rasta man.
0: Uko Aital.
1: Niko blessed, niko Aital, niko Airi.
0: Yeah man.
1: Niko na give thanks to the Most High.
0: Ja Rastafari.
1: Yes, wewe.
0: Niko Airi.
1: Blessings man.
0: Siwezi lalama.
1: Usilalame mzee.
0: Yeah man.
1: Ukilalama
0: una kanyago wa shingo.
1: Mwenye haja kula atafanya nini? ukilalama na mtu ajakula na alalami.
2: Ajala.
0: Mtu ajala na alalami.
1: Na alalami. Wewe umekula minofu kidogo hivi lakini unataka kuanza kulalama. Usilalame.
0: Siwezi lalama.
1: Chonjo kuruka.
0: Hata kazi jakula bata.
2: Asikuzingizie.
1: Imekaribia bata. Si mbali na bata.
0: Siko mbali sana na bata.
1: Eric, umekaribia bata. Slim by the Idolist.
2: Yes, I lie on this.
1: Woza woza.
0: Hey, umekula bata.
2: Hata kumkaribia bado.
0: Bado.
2: Msinisingizie.
1: Hata kusingizii. Lakini usilie.
2: Hata nikilia na mlilia nani?
1: Labda ukoona dae.
2: Ndio manake.
1: Ndio manake.
0: Labda mwili yako haisikizani na bata.
1: Na bata, uko allergic kwa bata. Uko chonjore lakini rasi.
2: Mimi niko fiti.
1: Long time no see.
2: Manze tumekawiana.
1: Tumekawiana sana.
2: Yeah.
1: Uko fiti?
2: Mimi niko bia na shukuru Most High.
1: Blessing.
2: Yeah man.
1: Mimi niko Airi. Jinsi yako Airi kinara kende.
0: Yeah, sina rada.
1: Lakini nadhani yako Airi.
0: Yeah man.
1: Nimeona Ian.
0: Pia nimeona ako Airi.
1: Nimeona Ella.
0: Yeah man.
1: Ako Airi.
0: Mbogi ya zizi siku ya leo.
1: Tuko Airi, hatuna mbulungungus.
0: Yeah man.
1: Nikutulia tu kama kawaida, kaa una pesa.
0: Utafute pesa.
1: Na kama kuna mwenye ana deni yako,
0: akulipe deni.
1: Na mara hiyo hiyo ndo tunakwambia tuma SMS saa hizi mapema best.
0: Hapo kwa 0700746975. Ukianza tuna jambo lipa deni.
1: Na kama kawaida kumbuka unaacha namba ya mwenye unadai deni.
0: Ndiyo tukimukalize, tumvutia waya, tukunungie ngwenye, mchapiane, mudaiane, tujue kaa utakanjwa.
1: Yes, Rasta.
0: Ama utakauka.
1: Na kaa utakauka, usikauke sana kwa sababu mihela iko.
0: Vikapu zimo.
1: Pesa.
0: *821#.
1: Kuna kachele na kuna kichele.
0: Kachele ni 100.
1: Kichele?
0: Ni 100,300.
1: Sasa wewe unataka ipi kati ya hiyo?
0: Kachele ama kichele?
1: Katikati yao bado kuna kakiru.
0: Yeah.
1: Mabonus kuruka, so no worry yourself.
0: Ni wewe unachagua box moja kati ya hizo.
1: Zinakujanga sita ukichukua simu yako.
0: Ukidial *821#.
1: Yes, *821#.
0: Unanunua kikapu moja kati ya hizo sita. Na unainunua na 20 bob peke yake.
1: 20 bob peke yake kama kawaida ukiwa na bahati ya masibu.
0: Unaweza angukia kutoka shilingi 100 hadi 1,300.
1: Alafu kuna bonus.
0: Bonus zimo.
1: Bonus zimo kama kawaida nimeambiwa na director.
0: Yeah man.
1: Zinakuja mingi sana kwa hivyo tuzieke after every interval ya 25 minutes.
0: After every 25 minutes bonus.
1: Na saa hii bonus tayari mtu ashakula.
0: Ashatandika 5 minutes ago.
1: Yes, kama kawaida sijui kinara kwa hapa. Tuangalie wewe ametandika hiyo bonus.
0: Yeah man.
1: Alafu tujue vile form iko. Kumbuka kama kawaida ni 20 bob peke yake.
0: 20 bob peke yake. Unaweza angukia kutoka shilingi 100 hadi 1,300. *821#.
1: Yes, *821#. Wacha tufungue tempo alafu tukuje tuangalie wewe mwenye ameangukia bonus. Lakini hiyo ni bonus yake ameangukia.
0: Yeah man. We

0: save a dealer network.
1: Kweli kabisa, kwa hivyo kupata nyumba mabati ni rahisi sana.
0: True that man.
1: Kwa hivyo kama ndio unajenga nyumba yako ya kwanza
0: ama unataka kurenovate your dream house,
1: ufanye roofing kiupya.
0: Yeah man.
1: Kumbuka,
0: jenga na nyumba.
1: Yes.
0: Built with nyumba.
1: Lazima.
0: Uliza nyumba kwa dealers wote hapa nchini.
1: Mambo yako ikuwe sawa na nyumba mabati.
0: True that man.
1: Saizi nafika wakati wa kutoa mtu makosa.
0: Kwenye nyahunyo.
1: Nyahu nyahu.
2: Chapa nyahunyo. Chapa makosa na nyahunyo nyahu nyahu.
3: Inama.
2: Chapa makosa na nyahunyo.
3: Nyahunyo.
2: Nyahu nyahu.
3: Nyahu nyahu.
0: Confirmation. Confirm unanunua vikapu, si ndio?
1: Yes, kama kawaida, Suleiman Abdullahi.
0: Yeah man.
1: Kikapu number 3 yamekula 5100 Kenya shillings.
0: Hapo kwa star 821 hash hapa pasike. Niaje?
4: Kwa sana.
0: Hapa ni Radio Jambo, Mbusi Lion na DJ Slima Kinara Kende. Tumepata message yako ya nyaunyo. Tunabanja na nani?
4: Najulikana kama Kaboom.
0: Kaboom. Yeah. Na Kaboom nani huyo amekukosea ama amekosea jamii?
1: Ni msi Kaboom nini?
0: Ndio rashiri wangu.
4: Baito Aizo. Aizo
0: amefanya nini?
4: Aizo shida yake ni wakati tumerana.
0: Kwani mnalalanga na Aizo?
4: Niko tumeandika kazi pamoja. Sasa hiyo kusema tuwekea kitanda ni dabodeka.
0: Oh, mumewekewa kitanda nyumba moja na ni dabodeka.
4: Sasa hizo analala ile ya chini na mimi na huko juu.
0: Wewe unalala juu yeye chini? Sasa wakati mumelala.
4: Sasa wakati tumelala yeye usiku akisikia kama nikwenda kunyora huko.
0: Ati?
4: Siku yeye wakati anajisikia mimi kwenda kunyora huko badala ya kaide.
0: Ya
4: anachukua ile jagi
1: ya tunetaa
4: maziwa.
1: Ile jagi ya tunetaa
4: maziwa
1: ya
4: anakojolea baada ya kutoke nje. Anakojolea jagi ya maziwa. Hiyo ile tunetaa maziwa, yani tunetaa maziwa ama chai wakati tumeitoa kwa jikoni.
0: Umekunywa hiyo chai na hiyo jaga after mkoja mara ngapi?
4: Sasa sijui mara ngapi, ni siku moja tu hapo nilikuwa nimeshika kajaba. Sasa wakati ni...
1: Ulikuwa kajaba?
4: Ya?
1: Hatu ulikuwa umeshika kajaba?
4: Nilikuwa kajaba hivo.
1: Okay.
4: Sasa nipigize hiku kuja haraka. Kwa ya kizania tumimberara kube mii bado niko maji. Nikamuona akaamuka. Akafanya vya mezoea. Hata mii siku muongeleka hiyo siku. Nisema doja ni msingizi. Sasa nimemuona mara mbili.
0: Mara mbili tu kinyamazanga.
4: Sasa hiyo jali nila nikaipazua. Nikasema sasa mtu watakuwa tupika chai. Mpaka kwa nikombe tunagunya yote kama hiyo nabali za mkulia.
1: So hiyo jagu bado mnatumia?
4: Hapana, hiyo jagu nilipasua.
1: Oh, ulipasua?
4: Nilipasua bila kumuambia kitu.
1: So sahi mnaeka wapi chai?
4: Sahi inakaa tu wapu kwa kukulia mtu wanisikia kukulia wanatumia. Kama nikupika tunapikia kwa
1: hey, mtu wangu uliamua.
0: Na sasa na akiamua kukojolea sufuria sasa.
1: Kati anaitwa nani huyu jamaa?
4: Anaitwa Aizo.
0: Aizo, ama kuna kwela unataka kuleta na unataka Aizo unamtafutilia tu achujwe.
4: Hapana, dura yangu hapo mbali na nikitaka kuenda kuona tu natoa kaofa hapo.
1: Oh, sasa unataka kwenda kupona, unapata kaofu, unaenda unapona, unarudi. Lakini sasa ukisha rudi umetema jaba, unataka kukunywa kangia hii asubuhi. ndio problem iko hapo hii.
4: Ndio shida hapo za hapo.
1: Iza Jomori, mko wapi huko?
4: Hapa Kiambu.
0: Kiambu.
1: Kiambu wapi? Town?
4: Kiambu Ndeiya. Ndeiya.
1: Ndeiya. Haya, safi. Wacha tusikia wanajambo wataamua vipi kuhusu hizo, sawa?
4: Ina
0: noma. Hairi. Yeah, design.
1: Nikuwa nataka Slima mcheze ngoma.
0: Lakini asha nini.
1: Uskonde Morio, acha kuanza hiyo ngoma yako. Unaweza tuma request hapo kwa 0700746975. Lakini sahi wana jambo kama kawaida, Aizo ana makosa ama hana makosa?
0: Yeah man.
1: Naweza kuwa pia labda ni starehe. Labda Aizo anakojoa
3: kwa jag.
1: Kwa jag, na huu Morio naye anakojoa kwa tuviko.
0: Tuviko.
1: Maana ni yako kwa zaani. Ezo labda aliamka kapata kisahani iko na shonde akashindwa hala
0: ni nini
1: sahani, mbona inanuka shonde na nimeweka tu supu ya nya
0: ready jamalo

0: Edu.
1: Happy.
0: Waza.
1: Chick.
2: Yes, Edwin.
1: Huyo ako na makosa. Na unajua ni liba yangu hapa ndeia.
2: Ala, ni hapa na huko ndeia leo. Huko Kikuyu pali pale ule kuela pia alikuwa anatafuta the right man.
1: Yes,
0: nipe
1: number.
0: Aya. Sabi. Cynthia.
3: Ambushidi.
0: Ii.
3: Mambo.
0: Fiti.
3: Salumia layo ni hapo.
2: Nimesalimika Cynthia.
3: Akona makosa.
2: Asanti.
0: Hiza siniini.
2: Na wameamua kama kawaida.
0: Washa amua. So, walete, lete hapa. Sindio?
2: Lazima.
0: Anaitu nani?
2: Anaitu. Stivo.
0: Stivo? Ah.
2: Sasa ukumbuki na mina kuambia alafu unaanza kudoubt. Ni mimi na kufungua. Una rada ni gani na unaanza kudoubt bwana? Toa Stivo makosa bwana.
0: Stivo. Aya, leta hapa Rasta. Leta Stivo. Yeah, hiyo sai. Hang na hiyo shida ya Stivo. Bas, mweke vizuri hiyo design. Stivo, touch your toes, inama Stivo. Kwa nini unakojolea jagi ya chai? Jagi ambayo mnatumia kuwekea ngia ya subuhi, wewe unainyorea usiku. Kwani wewe ni mwanaume wa aina gani muoga hivyo? Ati uwezi toka nje usiku uende ukashonde huko nje. Unachukua vyombo vya jikoni unakojolea jagi ya mwanaume mwenzako, na unajua mko wawili kwa hiyo nyumba. Inama, inama Stivo. Weka ye vizuri hiyo design nayo Stivo. Tabia gani hiyo? Touch your toes. Nyahunyo. Nyahunyahu.
4: Nyahunyo, nyahunyahu. Katika Mbusi na Lion. Radio Jambo.
0: Yama, na hiyo design au vipi?
2: Yes, badala ya kushare nyumba na wanaume ambao wanakusumbua, jenga nyumba yako.
0: Yama.
2: Na ukijenga nyumba yako, kumbuka kuna nyumba mabati.
0: Nyumba mabati.
2: Unataka mabati ambayo itafanya nyumba yako ikae supu.
0: Ihe.
2: Beautiful.
0: Yama.
2: Itokeleze kuruka na iprotect kila kitu iko ndani ya nyumba yako.
0: Nyumba mabati iko hapa kwa sababu ya nyumba yako.
2: Kwa sababu wako na over 50 years ya quality na durability hapa inchini.
0: True that.
2: Na wako na nyumba color code.
0: Yeah, pia wako na nyumba almasi.
2: Hizi zinakupatia option kumatch style ya nyumba yako na building ile needs unataka.
0: Yeah man.
2: Na wako na extensive dealer network, yani unaweza pata nyumba mabati kiurahisi.
0: True that.
2: So kama unajenga nyumba for the first time,
0: jenga na nyumba mabati.
2: Lazima.
0: Yeah, wako available countrywide au vipi?
2: Lazima.
0: Ndio mambo ikue bie.
2: Haya safi, tunataka kuingia shamba kula Silasi yae. Nakumbuka kuna watu kila 25 minutes walikuwa wanakula.
0: Yeah man.
2: Inaitwa bonyo ama bonus.
0: True that.
2: Lakini kuna wale nao wanakula pesa yao kiro safi bila wasiwasi.
0: Hapo kwa *821#.
2: Kinara labda akija hapa tuangalie wale wanaendelea kukula.
0: Mmoja wao wawili hivi.
2: Yes, kuna jamaa anajulikana kama MZ. Ni Emily.
0: Emily.
2: Emily Zaina.
0: Emily Zaina.
2: Yes, Emily Zaina amekula 6100 Kenya shillings, kikapu number 2.
0: Apapasike. *821#, nunua kikapu moja na 20 bob. Unaweza angukia kutoka shilingi 100 hadi 1300. *821# au vipi?
2: Yeah, Steven Matonde.
0: Matonde Steven.
2: Steven Matonde Steven Benjamin Matonde.
0: Yeah man.
2: Amekula 68,000 Kenya shillings kikapu number 4.
0: Apapasike.
2: Wengi wanaendelea kukula.
0: Na watakula, watala.
2: Kumbuka ni 20 bob peke yake.
0: Alafu unaangukia kutoka shilingi 100.
2: Yes, rata.
0: Hadi 1300 au vipi?
2: Yes, tukiacha Slim My Organic Master the Italist.
0: Yeah.
2: Atayarishie vitu zile ziko organic saya medi. Zikupeleke siya katula.
0: Yeah man.
2: Dagi mdagi siri kitoboka.
0: True that.
5: Hello.
2: Habari yako?
5: Mzuri.
2: Mbusi na Lion Teketeke Radio Jambo hapa. Tunazungumza na nani?
5: Edith Koech.
2: Edith Koech, Edith. Namba yako inaisha na 845 huyo, siyo? Good girl, naona umepata bonus ya 50,000 Kenya shillings, unasikia vipi?
5: Nimesikia poa sana, isha ingia,
2: unasikia poa sana, congratulations. Zidi kuendelea kununua kikapu kwa sababu, uko wapi kwanza Edith?
5: Niko Narok.
2: Bwana yako atajua uko na 50,000?
5: Utamwambia? Utamwambia.
2: Amfichani kitu? Amfichanangi kitu?
0: Na mtu wako wakando atajua?
5: Hakuna wakando.
2: Papasa Edith.
0: Papazika.
2: Safi, kama kawaida, kumbuka watu wanaendelea kukula hizi do, na hizi do ni mingi haziwezi isha.
0: Yeah man.
2: Niwe ujitume haraka upesi si akatula.
0: *821#
2: Rasta.
0: Tunasonga meditation.
2: Shamba.
0: Kula selasi.
2: Na siri kitoboka utakuwa hapa mwendo wa saa 11 na dakika 45.
0: Yeah man.
2: Wezidi tu kununua kikapu yako, siri itoboke ukiwa na soo tatu.
0: *821# Sisi yao meditation.
4: Mazungumzo ni dawa ya roho.
6: Atanitereka kwa na tuko na mtoto mmoja.
7: Na ukimwambia kupeleke kwa anasemaje?
6: Hakacha, anasema ni mambo ya afya. Ukimwambia niko na chama tuchukue nini pesa ya chama tuenda, hataki tuenda.
4: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
8: Huyu mwanaume ako na bibi nyumbani ama kuna kitu alifanya nyumbani ndio atake kwenda? Anaweza kuwa pengine alichukua pesa ya mtu ama aliua mtu.
4: Share nasi.
9: Huyu bwana, jambo la kwanza, uende hana nyumba kwao.
4: Zungumza tutatue shida.
8: Kata kama ulifanya makosa, mbebe mtoto wenyewe mpeleke nyumbani, enda omba msamaha. Hakuna mtu mwenye asamehewi.
4: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Ukipenda jambo

0: kuitwa umekataa.
1: Haya.
0: Una maoni yapi?
1: Adoche.
2: Mbuzi.
1: Eh?
2: Dada.
1: Fiti.
2: Niko na swali kwa Layo.
0: Sema Adoche, uliza.
2: Kwani huko Western mafanyanga hivyo?
0: Aje. Adoche.
1: Ala, Adoche. Kwani huko Western mnafanyanga aje?
0: Sindio nilikuwa nataka kujua aje.
1: Ala. Mhm. Hiyo ni swali mzito.
0: Adoche.
1: Moses.
3: Dalayonde.
0: Yes, Moses.
3: Ambuzi de.
1: Waza.
3: Kapa mzuri tunawapata loud and clear.
0: Mhm.
3: Hili ndio tumeisikilizia tu hapa.
0: Maoni yako?
3: Kama kweli huyo msichana alifanya hivyo na huyo ni mama yake.
0: Mhm.
3: Inafaa rudi tu amuombe msamaha. Maisha yake inaweza kuwa ngumu sana.
0: Oh, okay.
3: Eh, yeah, hiyo si mzuri. Kama ni mama yake, hata kama si mama yake, mtu mwenye anaitwa mama unajua ni mtu mwenye ako na heshima zake.
0: Heshima zake kweli.
3: Na haifai vitu kama hizo. Yeye hata angefanya maybe mtoto wake ama sister yake, lakini mama hapa amekosea.
0: Na wewe ushaiwekewa poison hivi?
3: Hei, hata sijai.
0: Unajua aje, si labda wewe pia ni kama mama ya huyu mtoto.
1: Ujai kulishwa gushi.
0: Labda unawekewa poison gushi.
1: Unakataa kusonga.
3: Ama niliwekewa gushi by the way. Kuna time mwenzia katumo kalinipeleka peleka.
1: Hiyo ni gushi.
3: Sawa rasa.
0: Aire.
1: Father.
4: Yes.
1: Hey father.
4: Namna gani?
0: Mzuri father.
4: Lion.
0: Woza.
4: Muko straight.
0: Tuko aire, umesikia siri?
4: Nimesikia siri kwa vizuri sana.
0: Maoni.
4: Hiyo maoni yangu kwa huyo mwanadada.
0: Eh.
4: Unajua kuwekea mtu na mtu kama kuwa mtu hakuna tofauti.
0: Kweli.
4: Kwa sababu mimi na kipo kati nilikuwa nakunywanga pombe, kuna mtu alinipega na pia sumu.
0: Ala, uliwekewa kwa pombe?
4: Alinitoa kwa pombe. Chameleon, sio kama unajua chameleon?
1: Chameleon.
0: Chameleon aliweka chameleon ndani ya pombe.
4: Ah, sio ndani ya pombe, alikuwa amepaka kwa makucha.
1: Ala, kwa makucha.
4: Anaweka kwa makucha?
0: Eh.
4: Alafu sasa anajifanya anakunywa pombe na anapaka hapo malunata unaipeleka mdomo. Sasa mimi kitu niliokoa?
0: Eh.
4: Mimi kuna demo zimefanya akaniambia usifunge pombe, pombe wakati ulimwaka kwa nyasi.
0: Eh.
4: Nakwambia nyasi iliungua hapo ndugu yangu.
0: Ala.
1: Ala sasa
4: yati lungua papako ni dao ya kunyazi ama ni gani?
0: Na kwani wewe nani alikuwa anataka kuwa?
4: Ah, ni demu tu, kuna demu sasa nilikuwa nimemkataa, sasa tukua tukua mali tunakumwa.
1: Awaja kuja aje. Unajisikia muskari. Unajisikia muskari bana. Ati ulikataa demu.
4: Nilimkataa kwa sababu nilikuwa nishapata mwingine na yeye naye akasikia vibaya.
0: Na sasa huyo demu alitaka kuwa kwa wapi sasa hivi?
4: Huyo demu alitaka kuniua sasa hivi. Alienda kufanya kazi ya nyumba huko Nairobi.
0: Ama ni huyu.
4: Mgani ah ndio huyu bwana. Huyu sauti yake sio kama huyo, sauti yake ilikuwa supu bwana. Huyu angezana na huyu.
0: Hapo sawa rasta.
4: Tena ni mbaya kwa sababu kuwa mzazi kwa vitu kama hivyo. Kae chini na eh.
0: Kweli kweli.
4: Sawa. Mzuri na Lion.
1: Kolo.
4: Teke teke.
1: Yeah.
4: Yaani umuda anajaribu kutuma mama yake binguni.
0: Mama yake naye ni malaika wa Mungu, ameshindwa kuenda Zayuni bwana.
1: Amekataa.
4: Mbuzi ni nini?
1: Eh.
4: Hata mimi ex wangu amejaribu kunituma binguni.
0: Hakuna.
1: Ah.
4: Sikudanganyi.
0: Majigambo.
4: Unaona hata leo tuko na bosi.
0: Eh.
4: Anasema governor ako chonjo.
0: Ngoja kwanza, tuambie ex wako mgani yule.
1: Mbona ulikataa kukufa?
4: Unajaje?
0: Eh.
4: Nilitafuta maziwa.
1: Ah. Wewe pika samaki.
0: Wewe patia bosi tuongee naye.
4: Tayari kwanza jabangu leo na test pilau.
1: Haya patia bosi.
4: Bosi, hebu kuja. Tuko na mwingine hapa. Hello, hello.
0: Ah, wewe si bosi wewe.
1: Wewe ni bosi wa nani?
4: Mimi ni bosi, Mbuzi na Lion.
0: Yes.
4: Habari gani wazito?
0: Salama sana, uko aje?
4: Hapa tunasema tuko na masamaki hapa, kila yenu unadai kuja sasa hivi tukule hapa mzuri.

0: Haya, sawa, tutakuja Nakuru kula samaki.
1: Mori.
2: Mambo vipi mbuzi na live?
0: Teke teke, tuko salama. Siri umeisikia?
2: Siri nimeisikia vizuri sana.
0: Maoni yako?
2: Mimi nimewasema hivi.
0: Sema wakusikia wa Kenya.
2: Hizi vioja ziko.
0: Ala.
2: Siri sema zilinifanyikia mimi.
0: Mm.
2: Lakini hizi vioja nimesikia sana.
0: Umezisikia wapi kama si hapa kwa hii toboa siri?
2: Nayo imeongeza tu kwa zenye nimesikia juu huko kwa majirani huwa nayasikia.
0: Ala, kwani unaishi wapi huko?
2: Mimi niko hii Kakamega.
0: So jirani yako ni nani huyu amejaribu kusumu mtu?
2: Kuna jirani yangu hapa, sitaki nimsebe, najua pia anasikia, sitaki leo nifanywe maandamano.
0: Eh?
2: Pia yeye huwa anasikia, unajua mzae usipika sana. So time amezipika.
0: Eh?
2: So akiwa jielewi hivyo unaweza pata amemulikia kitu kama mboga hivi.
0: Na huyu mzee asongi.
2: Wanaweka itu juu aache kama ni kuipiga achana nayo. Ama aendelee kumpenda sana.
0: Oh ya mapenzi
1: Ala. Yani unataka kusema sasa mama yako amewekea baba yako
0: ya mapenzi.
1: Dawa ya mapenzi.
2: Sijui pia yeye anafanya, lakini mimi yenye mimi najua ni ya jirani.
0: Kwani huyo jirani? Mbona uko interested na hii jirani?
2: Kiamo kwa jirani ndo huwa nasikia akipiga story na wengine. Unaweza sikia anasema sijui hapo kwa maana nini ndo akona dawa mzuri.
0: So,
1: wewe unasikilianga mkiwa na huyo jirani mkifanya nini naye?
2: Pia tu mimi ananiambia mimi. Naweza pita hivi nisikia anasema.
0: Huyo jirani ni mwanaume ama mwanamke?
2: Mwenye anaweka ni mwanamke.
0: So huyu mwanamke ndiye anapiga hiyo story?
2: Anapiga story na wanawake wengine.
0: Wewe unapitanga hiyo area?
1: Yaani wewe unakaanga karibu na wanawake.
2: Nimesema huwa anapita na lao unazisikia.
0: Mbona usipite nje? Mbona unakwenda kupita tu nje ya wamama wako?
2: Kuna kuna jamaa fulani huko mtaa. Ndio wanamwaminia, so yeye ndio wapea hizo madawa.
1: Jamaa mgani wewe? Juu kama wewe ndio unajua tu hawa mama wenye wanaongea kupea wama.
0: Paka unajua jamaa anauzia madawa.
2: Sio jamaa anajua tu, anajulikana.
1: Na hawa mama, wewe ni kumuzikia tu.
0: Wewe hujui hiyo ana deal na nini.
2: Sasa jii pia wangu ataendea huko ama sijui, juu mimi sijaijaribu.
1: Wewe ni kaa hata wewe umewekewa. Ulilala venye unashinda ukizunguka zunguka na wamama.
0: Mama amekuwekea kukaa na wamama.
1: Ya kukaa karibu na wamama.
2: Ndio hivyo.
1: Yako ni ya kukaa karibu na wamama.
2: Pia tunakaa karibu na wao. Unaweza pita unaenda zako.
1: Hii kuenda zako, mbona uendangi zako kwa wanaume?
0: Upite zabe, usikia wanaume wakipiga story za zabe.
2: Nikiendea wanaume.
1: Naweza
2: pita kwa hiyo njia, nikienda penye wanaume wako.
1: Pitia njia ya wanaume peke yake, ukae na wanaume bwana. Hii hirizi ya kukaa na wamama itakumaliza.
0: Mama amekufunga bwana.
1: Zawa Mori.
2: Sawa.
1: Airi.
2: Hai.
1: Yeah. Huyo ni serious.
0: Ni serious.
1: Yake ni serious. Haezi pitia njia ya wazee.
0: Yeah, mama mwekea tu pita pale kwa mama.
1: Ukae kama mama.
3: Sikia bili tatu.
0: Sikia bili tatu hawa mama wapiga story gani?
1: Hey.
0: Kuna mwingine?
1: Mlu ya Wanyeri.
0: Mlea Nyeri, kwani umekula bado zimeshika nini cha?
4: Nimejuka mawinguni kata.
0: Wewe hata una maoni.
1: Asante
4: sana. Hatina maoni vipi wewe?
0: Sisi naona zimeshika kuruka.
4: Bado hazijashika mukaje?
0: Tuko fiti, sasa siri ulisikia?
4: Siri nimeisikia.
0: Mhm.
4: Hata mimi ni mzayangu kufanyia kitu.
1: Ala, mama yako alifanyia mzayo wako hivyo?
4: Ai,
0: kwani ni kitu. Ara
1: sisi kimlia. Alikuwa amefanyia mabibi ile kitu.
0: Kitu gani?
4: Yeye alikuwa amekeza.
1: Hii simu yake.
0: Mlia Nyeri ni kale pedi yake akumpatia nyaru safi. Ni zile ushasikia zile nyaru zinafanya ngona.
1: Ama amewekewa.
0: ama amewekewa kaki,
1: amewekewa ulimi ikuwe mzi. Ulimi ikuwe mzi,
0: ulimi na jikokota.
1: Hii ni town bwana.
0: Hii ni town kama kawaida, kuna michezo mingi zinafanywa huku nje bwana.
1: Michezo ya town ni mingi.
0: Na hii michezo ya town ikiwa mingi, tunakuombea uko na nafasi yako ya kutoboa siri.
1: Yeah man.
0: Tempo ikiwa Rasta Monday to Wednesday.
1: True that.
0: Unatutumia ng SMS, voice note ama WhatsApp.
1: Ukianza tuna jambo toboa siri.
0: Namba yetu
1: ikiwa ni 0700746975. Hiyo design au vipi?
0: Yes, kakizidi kumea, kumbuka bado tukuna airtime ya thao tatu, lakini zidi kuendelea kupata hela. Kinara njoo hapa, 25 minutes zimeisha hapa tayari.
1: Yeah man.
0: Na kuna mtu anatakana kwachu, mikwachu ya 50,000.
1: 50,000 bonus.
0: Star 821 hash.
1: Star 821 hash, vikapu zinakuja sita, alafu ni wewe unanunua kikapu moja na 20 bob. Unaweza kuwa uangukia yani kutoka shilingi 100 hadi 1,300.
0: Yes, Letitia Atito
1: amepata ngapi?
0: 16,000 Kenya shillings, kikapu number 1.
1: Apapasike, apapasike, apapasike.
0: Yeah!
1: Yeah man. Star 821 hash.
0: Gura Nuno.
1: Yeah man.
0: Yes, pia amekula 15,000 Kenya shillings, kikapu number 2.
1: Ehe, apapasike, apapasike.
0: Crispas Ndambuki.
1: Yeah man.
0: Amekula 3,400 Kenya shillings.
1: Apapasike.
0: Nikukula watu wanakula hapa hivi. 25 minutes baadaye ya kila hour.
1: Yeah, mtu anatandikwa 50,000 Kenya shillings ya bonus.
0: Bonus, bonyo.
1: Yeah man.
0: Star 821 hash, unanunua kikapu moja na 20 bob.
1: Alafu unaweza angukia kutoka hiyo shilingi 100 hadi 1,300.
0: Ndio uwekeze kwa sababu nyota itang'aa 6:38. Lakini saa hizi Radio Jambo, hello. Radio Jambo, hello. Hala, ameingia mitini.
1: Ni kama
0: Radio Jambo. Una hali kama
3: hello, hello.
0: Ni aje Morio?
3: Kofiti.
0: Ni kofiti, kwani ulikuwa umeingia mitini?
3: Azizi, ni kidhani ni sijui azizi, si kwani umeingia mitini.
1: Ni pesa hivyo kuchanganya.
3: Pesa imekuwa mingi.
0: Charles Nganga, big up yourselves. Wewe ni Charles Nganga?
3: Charles Nganga.
0: Namba yako ikisha na 129, tunaona kwanza umekula doo yako mzuri, alafu umekula bonus ya 50,000. Mzee, si wewe ndio unasikia mzuri jo?
3: Yeah?
0: Si wewe ndio unasikia mzuri?
3: Ah, sijawahi na hizi hivyo. Hii mambo yangu ime change ghafla.
0: Yes, umeshika.
3: Mambo yangu yabadilika man.
1: Mbaya jamaa, tuita man. Ishaanza kujifundisha kiniga.
0: Unaona akienda nio huyo.
1: Charles
0: Nganga, congratulations mzae. Jibambe jo, jibambe yako yote.
3: Ah, nashukuru sana.
1: Aiza. Jibambe man.
0: Aya, jibambe man. Hey Charles Nganga, amekula kachwani kake, na unajua alikuwa amekula ngapi? Sao saba mbele.
1: Mbeleni.
0: Mtu yako na ka 57.
1: Ka 57 leo atasoma kiniga na hii saba kwa.
0: Yo man.
1: My man, my dog, man.
0: My man. Star 821 hash, pia unaweza angukia. Kumbuka 25 minutes zingine tena zikiisha pap,
1: lazima na lazima mtu mwingine atandikwe 50,000 worth of bonus hapo kwa Star 821 hash.
0: Yes, yeah, Star 821 hash, hakuna kuchelewa mzee. Ukiata kwa kikapu, bonus inakusubiri. Ni wewe kujituma haraka upesi.
1: Papasikani mkijituma.
0: Samuel Molola anakuja ina few.
1: Yeah man.
0: Lakini saa hizi tunakueleza kuhusu Safaricom.
1: Lazima na lazima, si ndio?
0: Kabisa kabisa.
1: Tunakwambia Safaricom pata more. Na tunakwambia Safaricom inakupatia more value, more rewards na more reasons za kusmile. Ndio tunakwambia Safaricom pata more iko hapa kwa sababu yako. Yaani ukiwa na 20 bob, unapata 250 MB ya data. Iko valid for 24 hours. Hii nayo ina
0: Hii natoka from 150 MB.
1: Yeah man.
0: Unapata 250 MB sasa.
1: Mambo kwako inakuwa BA.
0: Hii inamaanisha sasa unaweza browse na kustay in touch with your friends hapo kwa Facebook,
1: hapo kwa TikTok,
0: IG,
1: hapo kwa X.
0: Mambo yako inakuwa chonja. Alafu for just 99 bob peke yake
1: unapata 1.5 GB.
0: Hiyo kama kawaida ni valid for 24 hours na imetoka pale kutoka 1 GB sasa inakuwa 1.5 GB.
1: True that man.
0: Yani perfect for endless browsing,
1: learning,
0: watch short movies.
1: Alafu pia kuna work
0: productivity, yani kama unataka kufanya mboka yako mdagi mdagi.
1: Yeah man.
0: Alafu kukiwa na thao
1: 1000 bob
0: una get double the data with a massive 21 GB
1: for 30 days.
0: Iko valid kama kawaida, hiyo inatoka kutoka kwa 10 GB paka 21 GB.
1: Mambo inakuwa ideal.
0: Sasa hiyo ni ideal for HD streaming,
1: family connectivity,
0: gaming
1: na content creation.
0: Na kama kupata offer yako ni rahisi, ni rahisi sana. Wewe ni kuingia pale kwa Safaricom My One App.
1: Alafu sasa mambo inakuwa BA, haurequire data yoyote hapo.
0: Hapo kwa My App haurequire data yoyote. Ama uchukue ngwenyezi yako.
1: Una dial star 544 hash. Alafu una claim you are part of more na Safaricom data offers. Alafu mambo ikuwe ideal.
0: Safi, mambo yako ikuwe ideal, tuingie dukani, turudi na nyota, alafu tutakuchanua vile utapata hii airtime ya thao tatu.
5: DC Malion.
1: Mash up the place. DC your design.
5: Hawa ni Maradio Catalyst. Radio Jambo. Umisikia hii?
6: Nilipata na hii mtoto, aliponiletea hiyo mtoto naona nikimpeleka kwa mganga.
5: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
6: Alizawa nimpelekei 2500 hiyo mtoto alie tu mpaka hui mtoto aniletea.
5: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
1: Huyu mganga wako wako wapi? Huyu mganga anaweza fanya mtoto alie?
6: Ako kizi?
1: Hala? Ni chingururu.
5: Tomoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
6: Kama amlete ataishi tu akilia tu hivyo, atailianga tu hivyo mpaka vile atamleta.
5: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kila siku ni kuhaso kusakado, lakini swali ni ile pesa unapata una save? Basi ni wakati wa kuanza kusave na Post Bank. Fungua Save as You Earn ama Mchama Savings Account na ufurahie njia rahisi na fuu na salama ya kuweka akiba kwa maisha ya leo na kesho. Na sasa tuko na roadshow mwecheche. Radio Jambo na Post Bank wanakuja karibu na we. Wednesday tarehe 30 September tupatane Kisauni, Mombasa, Changamwe na Likoni. Kisha Thursday tarehe 1 Oktoba twende Mtwapa, Kilifi, Gede, Watamu na Malindi. Mbusi, Lion, Masawe na Bramwell watakuwa live na timu ya Post Bank. Njoo ufungue akaunti yako, ujifunze kuhusu savings, ujishindie zawadi. Post Bank, my bank, my choice, my future. Hapa Radio Jambo.
7: Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711-046-000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo.
5: Kama ni vibe mtani. Kuna na Lion. Take it, take it. Radio Jambo.
1: Yema na alayende.
0: Yes, Mbusi de Rastaman.
1: DJ Slim, I.
8: Yes, I'm Mbusi.
1: Your design nyota inamukalize kungaa, sindio?
0: In a very few minutes, so no worry yourself.
1: Nandiyo tunakwambia, simu yako siyo ya kumake calls peke yake, sindio?
0: Kweli kabisa.
1: Lazima simu yako pia inaweza kukonnect na familia. Inakusaidia kucatch up with your favorite videos. Una discover new opportunities na una learn something new kila siku. Na pia inakusaidia kugrow hustle yako, sindio Woza?
0: Very true, na ndio maana Safaricom wanakuambia sasa kuna Neon Smarter 3
1: yenye inakupatia value ya cheddars yako.
0: Na ni dongapi Neon Smarter 3?
1: 7499 bob peke yake.
0: Alafu unapata a reliable 4G smartphone plus free 5.5 GB data.
1: Alafu display ya screen ni ngapi?
0: Display ya screen ni 6.9 inches.
1: Alafu battery yake ni 5100 mAh battery.
0: Alafu bado unapata 3GB plus 3GB RAM
1: na 32GB storage.
0: Kwa hivyo kuna power na space ya kufanya kila kitu na kila kitu kila siku.
1: Kama saa hizi ndio unataka kupata simu yako ya kwanza ya smartphone ama unataka kuupgrade kwa smartphone,
0: Neon Smarter 3 inakupatia more smartphone, more possibilities.
1: Yeah man.
0: Na saa hizi tuko na airtime ya 3000 hapa kata si of Safaricom, nataka utupigie simu hapa.
1: Kwa 0204445975. Nikinyanyua tu ngwenye si yako, niseme Radio Jambo hello.
0: Unasema tu pata more na Safaricom.
1: Yeah man.
0: Ama Safaricom pata more.
1: Yeah.
0: Alafu natueleza Safaricom pata more inakumaanishia nini kwako.
1: Mambo kwako ikue airi. After nyota, sindio?
0: Lualala.
1: Ndiyo hiyo githa.
7: Ni saa 12 na dakika 38. Radio Jambo. Huu ni ubashiri wa Lion. Bashiri ukule.
0: Metro arise. Run for what?
1: Run for mihogo.
0: Run for cover.
1: Potelea mihogo
0: kama kawaida. International break, wengi wanaendelea kukula. Kumbuka wezi kula whole meal yote.
1: Hey.
0: Saa zingine pia mihogo si mbaya.
8: Kuneutralize.
1: Yeah,
0: hey, lakini jana mlikula mkukula.
1: Tulila.
0: Game moja tu ndiye mkukula, si ndio?
1: Hey.
0: Hiyo ilikuwa game ya France.
1: Yeah man.
0: Over 1.5.
1: True.
0: Hiyo ndiye ilikataa. Lakini hizi zingine mlikula mkukula.
1: Tulila.
0: Yes, na kukula leo pia mtazidi kula, kwa hivyo papasa nyota.
1: Lazima na lazima nyota. Hii papa. Sike.
0: Kumbuka usilaumu nani?
1: Chombo.
0: Chombo ni nini?
1: Ni kitumwa.
0: Na ukitaka kitumwa kama kawaida kiwe rafiki.
1: Chako.
8: Si ni chombo. Kiwe rafiki yako.
0: Nicho?
1: Kiwe rafiki chako.
0: Ni chombo.
1: Ya.
0: Maneno ya kutishia chombo. Mtawacha.
1: Chombo hakita kuwa rafiki chako tena.
0: Ati chombo wezi ona game hii area. Usikuje kuona game.
1: Ati juu ya nyota ya ubashiri.
0: Nilikuwa nimeitwa. Kama chombo.
1: Wapi?
0: Al Capone.
1: Nini?
0: Si ya hapa Nairobi.
8: Ya Mombasa?
1: Ay.
0: Si ya Mombasa. Ya Johannesburg, South Africa.
1: Ile Al Capone origi.
0: Al Capone ile huko J-Bug huko Johannesburg. Wale majamaa walinitishia.
1: Wa huko Al Capone ya
8: J-Bug.
0: Wa Arsenal wa huko. Mafans wa Arsenal huko J-Bug. Na sasa hii imekuwa serious juu mafans tu wa Arsenal ndo wanatishia chombo. Sasa hata naofia sasa mkitoka international break ndakuwa sawa kweli.
8: Unahofia usalama wako?
0: Naofia usalama, lakini Mungu ni nani? Mungu si kama huwa maonyango. Atalinda chombo kwa sababu

0: Mpasho au hata kupitia Radio Jambo. Piga 0711046200 ama tutumie email kwa sales@radioafricagroup.co.ke. Brand yako iko na story. Wacha Radio Jambo tuipe audience inayostahili. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Rais William Ruto amesema kiwanda cha kusafisha mafuta cha East Africa Oil Refinery kinachopangwa kujengwa Lamu kinatarajiwa kukuza uchumi wa Kenya na kuvutia uwekezaji zaidi wa kigeni. Akizungumza Kilifi, amesema uwekezaji wa moja kwa moja kutoka nje uliongezeka kutoka shilingi bilioni 206.4 mwaka 2022 hadi bilioni 399.9 mwaka uliopita. Amesema kiwango hicho kinaweza kufikia kati ya shilingi bilioni 774 na bilioni 903 iwapo uwekezaji wa Dangote utafanikiwa.
2: Nimewaona wakijaribu maneno kule kwa mitandao, sijui kwa press conference, sijui wanasema nini. Mimi nataka niwaambie wale watu, hamuwezi kututapeli siku zote. Hamuwezi kutuchanganya siku zote kwa sababu ya utapeli wenu.
1: Naibu Rais Kithure Kindiki amewatahadharisha viongozi dhidi ya kuhusisha siasa na masuala ya usalama, akisema hatua hiyo inaweza kudhoofisha juhudi za mashirika mbalimbali za kukabiliana na pombe haramu. Akizungumza katika mkutano na viongozi wa usalama na maafisa serikali za kaunti, amesema mafanikio hivi karibuni katika kudhibiti usambazaji wa pombe haramu yametokana kwa kiasi kikubwa na kutotumia swala hilo kisiasa. Amesema serikali imeimarisha operesheni za kijasusi dhidi ya utengenezaji na wasambazaji, huku akiagiza kuvunjwa kwa magenge yanayoendesha uuzaji wa pombe haramu kwa njia za siri.
3: The achievements we've made in the fight against terror, the fight against banditry, and now on this matter on illicit alcoholic drinks and drug abuse have been made because of depoliticizing the issues.
1: Waziri wa Hazina John Mbadi amesema mradi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha East Africa Oil Refinery mjini Lamu unawezekana na unaweza kupunguza gharama ya bidhaa za mafuta humo nchini. Amesema kusafisha mafuta ghafi humo nchini kutakuwa nafuu kuliko kuagiza bidhaa za mafuta zilizokwisha kusafishwa kutoka nje, kwa kuwa Kenya itaongeza thamani ya mafuta ghafi kabla ya kuyauza.
4: Certainly the price must be lower than it is. If it is not, we will run them out of business, because we still have the option of importing final product into the country. No one stops us from importing.
1: Mawakili Dunstan Omari na Cliff Ombeta wameruhusiwa kujiondoa katika kuwatetea washukiwa watatu wanaokabiliwa na kesi ya mauaji ya Daktari Victoria Mutiso. Jaji Alexander Muteti ameruhusu ombi hilo baada ya Rose Mbithe Mulwa, Chris Mulwa na Angela Mulwa kutopinga kujiondoa kwa mawakili hao. Watatu hao wanakabiliwa kwa pamoja na constable wa polisi Elijah Kimoi na Maritim Kimutai. Washtakiwa wote watano wamekana mashtaka ya mauaji yanayowakabili. Na mahitaji ya gesi ya kupikia ya LPG humu nchini yameongezeka kwa asilimia 14.7 kutoka tani 1415 mwaka 2024 hadi tani 1476 mwaka jana. Matumizi yalifikia kiwango cha juu zaidi mwezi Machi kwa tani 1043700 na kiwango cha chini zaidi mwezi Februari kwa tani 1036480. Ukuaji huu umechangiwa na kuimarika kwa miundombinu ya uagizaji, uhifadhi na usambazaji, upatikanaji bora wa bidhaa pamoja na hatua za serikali. Mahitaji yanatarajiwa kuongezeka zaidi kutokana na matumizi ya LPG katika taasisi za elimu, makazi na mipango ya kusambaza mitungi kwa familia zenye mapato ya chini.
5: From 2023, LPG consumption began to going up, and it is going up very very fast. Per kilo consumption is about 8.9. Countries that have achieved energy transition, they consume about 15 kilos. We still have a way to go, but I think we are doing very well as a country.
1: Michezoni ni kwamba beki wa zamani wa Harambee Stars AFC Leopards na Tusker FC Richard Madegwa ameaga dunia. Afisa wa zamani wa ufuatiliaji na tathmini katika shirikisho la soka la Kenya Wilfred Maruri alithibitisha kifo cha Madegwa jana, akimtaja kama mtu muhimu katika maendeleo ya soka humu nchini. Sababu ya kifo chake bado haijatangazwa na familia yake. Alishinda taji la ligi kuu ya Kenya KPL akiwa na FC Leopards mwaka 1989, kombe la Super Cup na Moi Golden Cup mwaka 1991, pamoja na taji lingine la ligi mwaka 1992. Na mabingwa tetezi Nairobi City Thunder wamesalia na ushindi mmoja tu ili kuhifadhi taji lao la ligi kuu ya taifa mpira kikapu kwa wanaume, baada ya kuongoza kwa matokeo 2-0 dhidi ya Kenya Ports Authority katika mfululizo wa finali za mfumo wa bora kati ya tano. Uganda walifuata ushindi wao wa 78-67 katika mechi ya kwanza siku ya Jumamosi, kwa ushindi wa 73-63 dhidi ya KPA katika mechi ya pili iliyofanyika ukumbi wa Makande mjini Mombasa siku ya Jumapili. Matokeo hayo yanaifanya Thunder kuhitaji ushindi mmoja zaidi ili kutwaa taji la ligi kwa mara ya tatu mfululizo. Hali ikijibadili ndio hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizo na habari kemkem, basi usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
0: Fursa ni yako, sema sasa.
6: Kana watai, awezi ona kuhati ya telepo nyumbani, anadania ajena rizabu utareta mungine.
0: Sema wazi, katika mazungumzo wazi wazi na Bram Mulolo.
7: Leo, ndakuwa nazungumzia maswala tofauti tofauti.
0: Radio Jambo.

anatoweka stesheni yetu Radio Jambo moja kituo dakika 11. Jukumu letu ni kuelimishana, kufundishana, kurekebishana. Tuesday nyingine safi tunapambana hapa kwa Radio Jambo. Karibu sana msikilizaji wa Radio Jambo. Kuchangia mijadala kwa 020-4445-975. WhatsApp yetu ni 0700-746-975. Kama una stress yote ungetaka tuiangazie, basi unatutumia message kwa WhatsApp yetu. Tutakutafuta kwa simu. Tukupatie ushauri. Kijana anatuma message kutoka Dubai na anataka kujua hizi laana zingine ni za kweli ama ni maswala ambaye wazazi wanatumia kugandamiza watoto wao. Wewe mzazi, mtoto amekutumia 400,000 Kenya shillings ujiendeleze na umjengee boma mashinani. Anang'ang'ana huko Dubai. Na unajua Dubai, hawa usione hao watu wanaenda huko Dubai, unafikiria wanaenda kufanya kazi kama ile wao wanafanya hapa Nairobi. Kazi huko vijana wanajitolea. Ukitaka kutengeneza pesa asubuhi utaosha airport mzima, saa 8 uende kwa mahoteli unaosha choo na bafu za hoteli. Kazi ambayo vijana wamejitolea kufanya kule nje ni kazi za kukata na shoka. Anakutumia 400,000 wewe baba mzazi. Na unamwambia mambo ni safi, nyumba hata karibu ishe. Akirudi anapata we uliingia kwa bomu, uliingia kwa pombe. Umekuwa sasa we ni mtu wa kiburi, unatukana watu huko mashinani manake huko na pesa. Akifika mashinani anapata we ni mlevi chakari, hujafanya lolote. Hakukasirika, aliingia tu ndege akarudi. Sasa kazi yako ni kumtumia message akutumie pesa zingine ama utamlaani. Hapa kuna laana kweli hata kwa macho ya Mwenyezi Mungu. Na tunataka wazazi mkuwe careful. Usizungumze personal kwa sababu wewe umekula pesa ya mtoto wako, sasa unaanza kujitetea. Tupatie ukijana ushauri. Umekula pesa 1400 ya mtoto. Ukaingia kwa pombe. Nasikia ulikuwa unaongelesha watu kizungu. Sasa mtoto amekuachia hiyo pesa na amekublock. Kazi yako ni kutuma message za kumlaani. Hii laana ipo kweli.

0: chenye tu jambo. Jukumu lako ni kudial *821#. Basi ukidial *821#, M-Pesa itapop ikuulize pini yako, unakatwa shilingi 20. Basi box ni sito utapokea. Moja wapo hizo box ziko na hela. Ukifungua ile iko na hela, zinaingia kwa simu yako mara moja. Jukumu lako ni kudial *821#. Basi basi waweza jishindia up to 300,000 Kenya shillings. Wazazi, njooni tuongee. Na nafikiria tukiangazia kwa mila na desturi, kuna wakati pia laana ya mtoto inaweza shika mzazi. Kwa sababu huwezi kula 400,000 ya mtoto, ukunywe pombe, umdanganye, ametoka Dubai, ameshuka mashinani. Sasa amerudi, amekuachia hiyo pesa, hata ukunywe, ufanye vile unataka. Pesa imeisha, unaanza kumwambia kutumia pesa ingine sasa, ama utamlaani. Kuna laana kama hizi kweli? Kwa sababu nafikiria pia sisi wazazi tuna tabia mbaya. Na tukubali, turekebishwe. Ronaldo.
1: Mololo.
0: Yo.
1: Ni aje?
0: Niko salama.
1: Ukweka na hiyo tunafanya nini?
0: Tunakukata, atukubembelezi.
1: Aukumbelezi punda.
0: Mwai wagebaki alikuwa anasema twanga magovi.
1: Najua mmelipwa mshahara.
0: Bado, sisi tarehe 7 kama serikali. Zini likuambia?
1: Hii
0: nguvu tu, hii nguvu ni kujitolea.
1: Alafu kufika tarehe 7 unasema mnalipwa tarehe 14. Sasa nimesikiza tu hii mambo inafanyika. Sio lazima hata mtoto aende ngamba, hata Kenya mzazi unapata mtoto ako hata Kenya tu ambaye anafanya kazi. Anatumia mama pesa, anaambia mama anataka kutafutia mali kwa sehemu kama kashamba. Unapata hizo pesa, mama amechukua mchungaji, hata mtumishi Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu amepeleka hizo pesa zote kwa kanisa tuombewe.
0: Aya.
1: Anaambia mtoto, hapana, unajua tulienda kutafuta mchungaji atuombee kwa hiyo boma yote, tuliona tukujenga nyumba, watu wanaweza turoka tukufa. Hizo pesa mchungaji anakula. Kama
0: mchungaji anakula hizo pesa zote.
1: Mchungaji amekula hata hapo kwetu jirani mwa tatu. Mchungaji alienda kwa boma ya mtu msichana kwa Katari kwa nje.
0: Aya.
1: Alitumia mama pesa, alikuwa anamtumianga pesa kila wakati, anamtumia kwa kila mwezi kama 30,000. Mama nda anazoe anatoa hizo pesa, ikufikanga tu Friday, unaona mchungaji na kapikipiki na poke. Mwisho wa siku mchungaji alitoka hapo mchana kurudi nyumbani, mama akamwambia, "Oh, hizo pesa mchungaji alisema tumkopesha atumshie mtoto atarudisha." Sikujua ni na huyo mchana baba yake alikufa. Sasa akaniambia mama. Mimi nakaniambia mama.
0: Wazazi wote, si wa mama tu, wazazi wote hata wa kiume.
1: Wale niambia kwa wazazi. Mzazi mimi amesikiza saiki tu ya Kenya rich jam. Ukiona mtoto anakutumia pesa, huyo mtoto anajinyima, kazi hapa nje ni ngumu. Anatuziwa, kazi ni mzito, anajifunia hata anakosa kununua nguo kwa sababu ya atengeneza bomba yao.
0: Kweli?
1: Wazazi sasa kutumiwa. Make sure kile kitu mtoto amekutumia kama ni kununua shamba, nunua shamba. Kama ni kuongeza nyumba, nunua. Ile itafresha mtoto mmoja atakuwa kwa kazi anajituma, mama wakati anawacha kazi, anakuja kwa boma anasemanga, "Hii ni biashara yangu ng'ombe ambaye nilinunua." Watu wanawacha kazi, wanakuja kwa area, wanaanza kukua wesi, mwingine kichwa iliruka. Unasikia tu nini mbaya, huyu mtoto amepoa kazi nzuri kula nginje. Unakuja mtoto ameruka kichwa, anaanza kunywa pomba. Wazazi waache kuumiza watoto.
0: Alafu mnaelewa watoto walikuja bila kitu. Alpha.
2: Yes, Bram.
0: Laana kama hizi zinaweza shika mtoto ama huyu mzee ndiye anatakana laaniwe?
2: Waje ni zaidi kijana mwenzangu Bram. Hakuna lawama yote. Hapa hakuna lawama Bram.
0: Laana ishiki mtu hapo. Juma.
3: Ramwe. Vipi bwana?
0: Tuko swafi na wewe?
3: Hata mimi niko swafi. Bado niko job.
0: Piga wera, hata mimi tunasikia niko wera.
3: Nafanya hadi saa 3.
0: Mwanaume ni kazi.
3: Kweli. Sasa? Acha nikwambie.
0: Ndio
3: mimi nakwambiliaga vitu zenye nimeona.
0: Yeah.
3: Unaona hapa Kiambu town. Kuna mwanadada alikuwa huko Saudi Arabia.
0: Yeah.
3: Alikuwa anatumia wazazi wake pesa wamjengee nyumba. Na wanamuonyesha, wanamtumia picha,
0: wanapiga picha fekule
3: nyumba za watu wengine.
0: Aya.
3: Aliporudi alistuka.
0: Aya.
3: Hadi akaruka kichwa.
0: Hizi
3: anatembea tu hapa town.
0: Aya.
3: Kiambu town.
0: Hivyo
3: tu, yaani kichwa iliruka kabisa hadi saa hii vile tunaongea.
0: Sasa na huyu anasema atalaani mtoto, itamshika kweli?
3: Hakuna hiyo laani iwezi shika huyo.
0: Levi.
4: Mololo. Mambo vipi mtu wangu?
0: Ah, wazazi wameanza kunichokesha hata mimi.
4: Wazazi nayo wameanza kutuchosha. Kwanza nilikuwa nizame kwenye mada kidogo Mololo.
0: Mada kwanza alafu ndio uzame mali vingine.
4: Okay, ni sawa. Sasa mimi ndo nseme hivi.
0: Nikwambie
4: laana zishikangi mtu.
0: Atijua
4: na laani tu mtoto atuna laani tu atijua. Azishikangi mtu. Hata hebu imagine huyu kijana ameng'ang'ana pa. Unaona Mololo ukitembea nje? vijana wana struggle sana, hadi watoto wa kike wanafanya kazi ili kupata hizo hela.
0: Ndiyo.
4: Sasa ukiona mzazi, ukiona uenda mtoto amekutumia hata 500 ama 600, hebu shukuru Mungu.
0: Ni kweli.
4: Lakini unajua mtu mzazi ukimtumia utaweza pata ya kwamba wao ana complain tu ati oh msichana wangu siku hizi anapiga sherehe huko town. Jamani wazazi waweze kuelewa pia. Alafu niseme hiki kitu
0: teketeke.
4: Jamani watu wawe wafupi pale kwenye line. Jamu mingi. Alafu nilisema wao inafaa ulipwe sana waongeze mshahara.
0: Ah, hawasikii hao hata la muadhini. Joshua.
5: Abraham Lolo.
0: Wazazi nyinyi mnatakana mlaaniwe pia nyinyi sasa.
5: Hapana, wazazi wako tulaniwe. Hata na sisi kwa sababu wote.
0: Eh.
5: Labo kama mimi.
0: Eh. Yeah.
5: Mama yangu alikuwa anamtumianga pesa ya kumchangia nyumba.
0: Mhm.
5: Pati ninashukuru Mungu sababu nilitoka huko Nairobi nikafika nyumbani kapata amejenga nyumba.
0: Mhm.
5: Amekuwa malazi kitu ameka kwa nyumba. Sasa si wazazi wote.
0: Sasa angekataa kujenga, angekulaani na ingekushika.
5: Hapo angemilani na inge nisita sababu sitafanya makosa.
0: Vido, karibu radio jambo.
6: Mulelo.
0: Yo.
6: Oni sidomsa ni kutoka Kayole.
0: Karibu.
6: Yo manena hata Mulelo umeenda mbali. Hii manone nafanyika kwa kuma yetu.
0: Ya. Yeah.
6: Dada angu alienda kule Arabia.
0: Eee.
6: Akafanya kazi contract ya 200 akitumianga mama sesu.
0: Eee.
6: So mimi niliangalia nika mama naye akaanza kusema huu pesa yenye nilitumia kumsomesha mara nini.
0: Ati alijilipa ile pesa alimsomesha.
6: Ati anarudisha.
0: Ah.
6: Sasa kama mara kwa vyama, kubapo, ati kutoa michango kwa masanga, pasta.
0: Aya.
6: Mambo mingi.
0: Eh.
6: So mimi hata nikaogopa kuuliza dada yangu pesa bwana nikaona atatoka huko.
0: Eh.
6: Apate hana chochote alafu alaumu ati sisi tulikula pesa yake. Mimi nikaamua tu heri nikae kando.
0: Ni makosa. Martin.
7: Manolo.
0: Eh.
7: Ah, kwanza nimesikia uko na producer sauti ndogo.
0: Usilete wivu.
7: Nimeona sauti nzuri lakini ongera kwa kazi yake mzuri.
0: Safi.
7: Manolo, sisi tunatokanga nyumbani, tubadilishe nyumbani.
0: Ndiyo.
7: Kwa sababu labda hali ya wazazi ni mbaya, mmelelewa kwa mazingira ngumu, mtoke nje mtumange pesa nyumbani.
0: Ndiyo.
7: Lakini unapata wazazi wetu wenye tunasaidia Mulolo. Huko nyumbani wanaitwa governor, MCA, kitu ikiwa mali mzazi anaenda anachanga huko pesa.
0: Pesa zako, si pesa yako ya kujenga ndiyo anaenda huko na michango anajivanya MCA.
7: Anaitwa huko MCA governor. Kwa hivyo mimi ndio namlaani, yeye akinilaani iwezi kushika, yangu ndio itamshika.
0: Nakubaliana na wewe. Joseph. Amani.
8: Ramwele.
0: Yee.
8: Nikata na wazazi.
0: Haa, wazazi lazima walaniwe sasa.
8: Watatuzika kama sisi yangali bado hai.
0: Ya, iwe scan.
8: Unajua, hata juzi huku Homa Bay ilitendeka kitu kama hiyo.
0: Ala, hebu tueleze.
8: Jamaa alikuwa huko Nairobi.
0: Yee.
8: Anafanya kazi. Vila nikiapa wera za katumia mama yake pesa mtafutie fundi ya mjenge.
0: Yee.
8: Fundi pamoja na mama yake walikula hiyo pesa, walikuwa wanaenda tu kwa klabu, wanashinda tu kwa maklabu.
0: Wanadunda.
8: Jamaa kurudi.
0: Huh?
8: Hakuna kitu. Pale lia hadi alikuwa anaogelea vumbi akilia.
0: Ah. Joshua.
9: Yes.
0: Nikubaya.
9: Lakini kubaya.
0: Mose.
10: Huyu mume wa Nyeri.
0: Karibu.
10: Ai, mimi nasema hapo ni
0: mzazi alaniwe. Usiogope.
10: Hakuna laana hapo mzazi atatoa. Hiyo ni hii, hakuna kitu kabisa.
0: Ogola.
11: Hello Bramo Lolo.
0: Ah, wazazi wanasema watalaani watu na wamekula pesa ya mtoto.
11: Hapa hakuna laana. Nataka kuambia ndugu yangu hivi.
0: Eh.
11: Bali sisi mimi nimefika hivi.
0: Eh.
11: Mimi kitambo ningia hapa Nairobi nilikuwa natuma pesa wanunue kuku, wanunue mbuzi,
0: wanunue
11: mabati. Sikwenda nyumbani sikupata hizo vitu.
0: Haya.
11: Toa, nataka kuambia ndugu yangu hiyo waje mkata mkono.
0: Eh.
11: Ya zidi kuomba Mungu atamfungulia mingi. Ya achana hiyo laani hizi mfuata.
0: Amekusikia.
11: Asante.
0: Haya, kumbuka pia rumba na benga wanaopenda kutakuwa na usiku mwanana ambao unatayarishwa hapa Fahrenheit Lodge ABC Place Westlands. VIP Luo Night itakuwa inapigwa Johnny Junior akiwa powered na Radio Jambo. Nyimbo zitakuwa zinapigwa pale, kwa hivyo unakaribishwa Fahrenheit Lodge tarehe 1 Oktoba 2026. Jatelo tickets early bird ni 2000, VIP meza watu tano ni 40,000 with 30,000 redeemable, unaweza piga mavitu na hiyo 30,000 yako. Apar VIP, table ya watu kumi ni 60,000, redeemable ikiwa ni 40K, yani ile unaweza kula chakula, upige vinywaji na pesa yako. Tiketi unaipata haraka kwa www.pasley.co.ke. See you there.
12: Wakileta pangana.
13: Kwa nini una body shame mwenzako ati kwa sababu aliitisha deni na hujawahi mlipa? Tachutoka.
12: Unachapa nyau.
13: Unaenda ukisema venye amenona. Unaenda ukisema ana shape. Tachutoza Speranza inama.
12: Wakikaa kimalenge. Unachapa nyau.
13: Tukuena wewe ulipata mtoto. Kuna mtu alikubody shame. Mbona una body shame mwenzako?
12: Na wakimisbehave. Unachapa nyau.
13: Nyamaza Speranza. Tachetos nyahunyo nyahunya
12: nyahunyo nyahunyao na busi na lion. Radio Jambo.
14: This isn't your typical concert. This is brunch. Elevated. Picture sunshine. Beautiful outfits. Amazing food. Your favorite people around one table. Then suddenly, the lights change. The crowd rises and Neo walks on stage. This Mashujaa Day will never be the same again as Kenya welcomes the multi-Grammy winner, R&B singer and songwriter legend, Neo. Coming for a premium one-night only R&B brunch experience. Good food, great company, one legendary voice. Neo live in Nairobi, 20th October. Tickets available now at ticketyetu.com. Gold ticket for only 15,000 shillings. Or go for the platinum experience featuring brunch lounge seating, dedicated brunch service for only 40,000 shillings. Neo Brunch Edition. Live in Nairobi on 20th October at Ulinzi Sports Complex, a Fenon and Radio Africa Group production. One night only is powered by Stanbic Bank.
15: Mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya miradi itakayofanywa na National Cement Company Limited, Wind Energy Farm, eneo la Kajiado County. Maoni ya EIA yapeanwe ofisini za NEMA au kupitia dgnema@nema.go.ke. Nuku EIA number nema/envis/sr/00544.
12: Kufungua roho ni hapa.
0: SMS ya mzee kingia usiku unataka kuanguka.
16: Hapana ndaua.
12: Ukitaka kusikika ni hapa. Mazungumzo wazi wazi na Bramu Ololo. Radio Jambo.

0: ikitua 132 waweza jishindia hela kwa kudial star 821 hash. Mpesa inapop inakuuliza pini yako na katwa shilingi 20. Waweza jishindia up to 300,000 Kenya shillings, manake box sita zitapop. Chagua mojawapo ya box ambayo iko na hela. Ukichagua ile iko na hela, zaingia kwa simu yako mara moja. Jukumu lako ni kudial star 821 hash. Box ni sita utapokea. 20 shillings pekee yake ndio utakatwa. Waweza jishindia up to 300,000 Kenya shillings. Tunaangazia swala hili, na wazazi lazima pia nyinyi muwajibike. 400,000, mtoto anatoka kule Dubai anakuja mashinani anapata hakuna lolote, uligeuka mlevi, umekuwa ukimdanganya. Yeye hata kukasirika. Alifunganya akarudi zake kazi. Sasa umekula hiyo pesa yote, sasa ile imeisha. Hata una adabu, unapigia mtoto wako simu unamwambia pesa zimeisha, hakutumie zingine. Wewe ndio ulimzaa ama utamlaani? Really? 020-44-45-975. Willy, karibu Radio Jambo. Willy?
1: Bram.
0: Yes.
1: Niaje?
0: Niko poa.
1: Utare tu akupata.
0: Nashukuru.
1: Sasa najua wazazi. Wanga anatumia sisi kuwa majukumu yote tuwa, waweke katika sisi vijana. Tuwatumiange pesa tukue kwa town na tukualetea huku. Wanadanganya nataka kufanya kitu fulani mtoto wangu. Hata ukituma. Kumbe ni pocket money yake. Kuna wengi wamefanyia hivyo, lakini inafaa wazazi sisi tuinue watoto.
0: Wanaweza laani mtoto, ndio tunataka kujua. Joshua.
2: Yes, bro, mambo.
0: Niko salama. Laana kama hizi zinashika kweli mtoto?
2: Na kwambeni kwanza niko na matanga, bro. Hello.
0: Mjadala kwanza alafu matanga, boss.
2: Haya. Ajeni ngiko ni mjadala basi, bro.
0: Kwanza.
2: Bro. Na kwambeni hiyo ni kitu nyiko. Umejua kama mimi niko hapa Nairobi, naweza pata natumia wazazi wangu pesa pale mashinani.
0: Yes.
2: Sasa mimi najua namtumia pesa labda ya kunijengea nyumba.
0: Yes.
2: Naenda kwa jirani, anapiga nyumba ya jirani ficha, alafu ananitumia mimi kwa WhatsApp ama kwa Facebook.
0: Na ukienda upate hakuna nyumba, anasema atakulani. Okay. Haya, matanga tuko na group ya Radio Jambo, ingia kwa hiyo group ya kina Juma, kina nani wote wako, eh?
2: Ni sawa sawa, bro.
0: Richard.
3: Wa maro mwenyewe kutoa ngwaro.
0: Munaweza laumu vijana, munaweza laani vijana kweli nyinyi wazazi wa leo?
3: Unaona problem mwanoro. Wajua wazazi wengine hawana asandi. Kwa sababu wewe unamtumia kwa kitu ama alafu hapa atayo ukikosa kumtumia, kwa sababu sisi wengine tunategemeanga mwisho wa mwezi. Ukikosa kumtumia alafu anasema anaenda anapika nyumba ya mtano wake, yani ya bibi yangu. Anasema kama hata tuma pesa nitamlani. Sasa sasa hiyo sio vizuri. Wazazi inataka warekebisha hapo.
0: Wanagonga mpaka nyumba za bibi. Mota.
4: Bram.
0: Yo.
4: Mambo vipi?
0: Tuko salama.
4: Ya mimi niko fiti hapa Kiambu. Nasema hivi Bram. Kulingana tu venye mimi nimekuroa mpaka sasa niko na dhati ya. Mzazi wangu namjua from A to Z. Ni kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu huwezi sema kwamba unatumia mzazi pesa akujengee na unapata afanyi kitu. Kwa mwenyewe unajua mzazi wako tabia yake. Kama ni mtu wa kukunywa unamjua.
0: Mlikuwa maskini, alikuwa hana pesa za kukunywa.
4: Unamjua na unajua kwamba ukimpea hii kitu atakufanyia kitu chenye unafaa. Bra, mimi nasema hivi kwa sababu pilia imelani tu mtu mmoja kwa mtu mmoja, imelani tu mtu mmoja.
0: Okay. Muganda. Vincent.
5: Bromwell. Habari ya leo?
0: Tuko salama.
5: Hapo Wanjige tuko salama.
0: Tunashukuru.
5: Sasa mimi naambia hiyo jijana. Asijali.
0: Hapo hakuna laana.
5: Hapo hakuna laana. Na tena? Hata kuna mikono atapata pesa ingine.
0: Yeye hata shughuliki, ni mzee anamtumia tena masimu na ameshakula 400,000. Imagine.
5: Hata akituma message gani asijaribu hata kumtumia pesa yote, hata akigonjeka.
0: Shughulike. Robert.
6: Bramwell.
0: Yeah.
4: watoto wa watu wanapitia kwa shida huko nje.
0: Wazazi ni watu wabaya sana wengine.
4: Wacha hata wazazi.
0: Eh.
4: Hata bibi na bwana wenyewe.
0: Eh.
4: Unajua siku hizi wanawake ndio wanatoka nchi za Kenya wanaenda kufanya kazi nje.
0: Wanatuacha hapa Kenya.
4: Wanatuacha hapa Kenya.
0: Eh.
4: Lakini mwanamke anatumia bwana pesa.
0: Eh.
4: Ya kwamba fanya hii na unakuta kwamba bibi akirudi.
0: Yes.
4: Hakuna kitu bwana amefanya. Ameponda raha na wanawake.
0: Amedunda.
4: Sasa unakuta kwamba hata mwanamke akilani huyo bwana.
0: Yeah.
4: Na atoke kwa hiyo nyumba.
0: Yeah.
4: Nani itafuata huyo mwanaume, hakuna siku atasonga mbele. Na hivyo ndivyo wazazi wako. Wazazi hao wakati wanaumiza watoto wao.
0: Alafu anatishia na laana.
4: Huwezi shika lakini.
0: Yeah.
4: Kwa upande wa yule ukitaka kujua mzazi mwenye anakuchukia.
0: Yeah.
4: Na bwana mwenye anakuchukia ama mpenzi wako.
0: Yes.
4: Unatumia yeye pesa.
0: Yeah.
4: Na afanyi maendeleo ili umemwambia fanyia hii na hii juu niko mbali.
0: Huyo unawachana naye. Unakuchukia
4: kuanzia kwa utoto wako ama tangu muoane ama mpendane.
0: Julius.
6: Mololo.
0: Eh.
6: Mimi sisi chukua pesa ya mtoto wangu.
0: Eh.
6: Ni kule kiwalela walela bila mpango.
0: 400,000 alafu umwambie sasa kutumia ingine ama mulani.
6: Eh, hii hata iwezi shika. Hii haishiki kabisa Mololo.
0: Jameni.
6: Sasa na pia naambia huyu kijana ambaye anaitwa Father Ronaldo.
0: Eh.
6: Eh, wanaume waongeangi sana. Eh, wanaume anaongea tu kidogo. Wanaume kuongea sana anakuanga mstabasi.
0: Aya.
6: Hey.
0: Haya, wameanza kugongana tena fitina. Mimi msiniingize kwa fitina. Niwakumbushe kuwa wewe kama unataka kuanza kuwekeza pesa, masuala ya udhabiti ni muhimu sana, saving habits zako. Postbank itakupatia fursa ya kufanya hivi. With Postbank Savers You Earn, say, account, basi unaweza anza kuwekeza pesa zako, minimum balance ikiwa shilingi 500 tu. Unaingia Postbank, unatumia paybill ambaye ni 200999. Unaeka post account yako, amount ambayo unataka kusave na unatuma. Enjoy affordable banking services ambazo zipo safi. Tembelea Postbank branch ambayo iko karibu na wewe, ama uaccess your Postbank account through internet, mobile banking kwa *498#, ama Postbank app. Postbank, tunakuja eneo lako ambapo upo. Kumbuka tarehe 30 September mpaka tarehe 1 Oktoba tutakuwa Kisauni, Mombasa, Changamwe, Likoni, Mtwapa, Kilifi, Gede, Watamu na Malindi. Save na Postbank.
7: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
8: Mimi sinako mchana yote nje, na ningekuwa hata niko na mchana yote nje singekuwa na behavior venye kuwa na behavior hivi shughuli. Ni kuomba tu msamaha na nipopote penye nimekukosea, na zile vitu zote nimekufanyia zenye upendi, na kuomba msamaha.
7: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
9: Kuna ingine atumika aliandika tu umefika kwa nyumba, kwanza mimi nampatanga tu na niomba msamaha, na mpata na niomba
7: Patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
9: Hadi mwingine pia kwa plot.
0: Hadi
9: ananichapa na mshipe tingiri mejo.
10: Umegundua kwamba ana mahusiano na huyo msichana.
9: Mm.
10: Alafu hapa Radio Jambo anatuambia vile is a very good man.
9: Tunajua tu Brian.
7: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
11: Nyumba inaweza kuwa na foundation poa, ukuta strong na kadhalika, lakini rufi ikiwa mbaya, ayayaya, umeharibu. Chagua nyumba Almasi ambayo imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Color Coat, imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti ya kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheets Limited and Nyumba Group.
12: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
13: Sirma and Company Advocates is seeking an experienced conveyancing and commercial advocate. Bachelor's of Law degree from a recognized university, postgraduate diploma from the Kenya School of Law, admitted as an advocate of the High Court of Kenya with a valid practicing certificate and 2 to 3 years of relevant post-admission experience in conveyancing slash property law with demonstrable experience handling conveyancing matters for banks and or financial institutions is required. Visit myjobsinkenya.com. vasatile.com to apply. Our client is looking for a versatile full-stack

0: Nikishawa ex wangu ananipigia simu, ananitumia message.
1: Unaona ule mtu amefunikana blanket moja na mtu mmoja.
0: Eh.
1: Bram, inakuanga ni ngumu sana hata kumwelewa kama umeelekea mumuhati.
0: Hiyo ni viji sababu unatoa bera.
1: Hapana viji sababu.
0: Si mtu akioa ameamua sasa nimeachana na my ex wote na wanajua umeoa. Anakutumia message.
1: Anaachana naye lakini kwa mwingine.
0: Eh.
1: Ataona ni kama ni.
0: Mimi nakuuliza wewe bera, wacha kuongelea watu wengine, wewe bera. Stuma.
2: Bramwen.
0: Siri gani iko kwa simu yako? Wacha kuongea juu ya watu wengine, wewe.
2: Bram, wacha nikupambie kitu moja kwanza.
0: Niambie.
2: Unaangalia kwa simu muda mtukuzefu aje?
0: Eh.
2: Kitu ya pili.
0: Eh.
2: Wewe ulipata mpango wako ya gato kutuka picha kwa safe hapo.
0: Umesave bibi yako kama nyangao?
2: Umesave story. Tuna kule kuweka my baby girl.
0: Eh.
2: Bram. Bram.
0: Eh.
2: Kuna rafiki hapa anaitwa Paul akapa na mzalimia hata cheka sana alafu sasa ni kuna wanapota. Sasa unaangalia kwa muda.
0: Siri ni vile umesave bibi yako. Umemuita inspector. Moses.
3: Bramwell.
0: Ni siri gani iko kwa simu yako utaki mwenzako aone?
3: Bramwell, tumesema simu ya mwanaume ni ya mwanaume.
0: Nani alisema?
3: Simu nasema hivyo, mwanamke akiwa kwa ndoa asishike simu ya mwanaume.
0: Hakuna kitu kama hiyo. Mkiwa kwa ndoa nyinyi ni kitu kimoja. Ama pastor aliwaambiaje mkioana? Hii mambo ya kufanya harusi kwa waganga ndio shida. Mwili ni kitu, hata Biblia inasema mwili mmoja.
3: Eh.
0: Ndoa mkishashikana ni mwili mmoja.
3: Na mbona kama wanasema pesa ni zao lakini zangu ni zetu.
0: Wewe niambie siri gani na iko simu. Unajaribu kubadilisha mjadala. Nakujua. Robert.
4: Bramwe.
0: Siri gani iko kwa simu mtu hataki mwenzake aone?
4: Misingi ya ndoa jinsi vile walianza.
0: Eh.
4: Unaona msingi ya ndoa?
0: Eh.
4: Hiyo ndio inaopeananga mwelekeo ya maisha yenu vile mtakaa.
0: Ehe.
4: Ya pili. Wengi wako kwa vyama.
0: Eh.
4: Na wataki wamekosa uaminifu. Yaani mtu kama ni mwanamke ako kwa vyama mingi lakini hataki bwana ajue pesa yenye inaingia.
0: Hataki bwana. Oh, pesa ndio ya kwanza wanaficha, number 1.
4: Number 1 ni pesa.
0: Eh.
4: Ya pili.
0: Eh.
4: Ni kwamba labda mwanamke kuna biashara yenye anafanya.
0: Ehe.
4: Ama mwanaume.
0: Eh.
4: Licha na ile yenye inajulikana.
0: Yeah.
4: Lakini sio wengi sana, si ati kwa sababu ya mambo ya mapenzi, ni kwa sababu ya pesa. Lakini kwangu mimi. Mimi yangu M-Pesa nini, mke wangu anajua hata watoto.
0: Habari wanaipata.
4: Na mimi huwa nasema hivi Bramwell.
0: Eh.
4: Unaficha simu na labda wewe ni mtu wa kwenda kanisani.
0: Imagine.
4: Umeweka mapassword.
0: Eh.
4: Siku ile unaondoka dunia hii kighafla.
0: Eh.
4: Alafu wanafungua simu yako.
0: Eh.
4: Wanakuta ma messages na watu wenye ruko naandikia
0: mapasta.
4: Wale wachungaji wanaanza kushangaa, huyu jamaa alikuwa anaishi maisha kujidanganya hivi.
0: Ah, maji yameenda. Swali ni rahisi, jiulize, ndoa mkikuja mnakuwa kitu kimoja? Hii mambo ya kufanya harusi chini ya miti na kwenda kufanya harusi kwa waganga ndio inaleta shida. Haya. Nikirudi natafuta mshindi wa pili, maana yake nilikuwa nimekujuza udial *821#. Waweza jishindia up to 300,000 Kenya shillings. M-Pesa itakuuliza pin. Basi ukiangazia, ukifungua box ambayo iko na hela, zinaingia kwa simu yako mara moja. Kumbuka una dial *821#, waweza jishindia up to 300,000 Kenya shillings. Anajiita nani? Zakaria alikuwa ameshinda. Nimemwambia apatie bibi yake, akasema bibi yake ndiye anakula pesa ya chama, kwa hivyo hawezi mpatia.
5: Yes. We cannot complete the call as dialed.
0: What do you mean?
5: Please check the number and try again.
0: You cannot complete the call.
5: Nasikitika, hatuwezi kukamilisha nambari uli.
0: Okay, nikirudi nitaipiga vizuri.

0: Inka anatoweka na thank God ikitua 2:45 nitafute mshindi wa pili.
1: Thank you.
0: Kwa nimekujuza udial *81#, waweza jishindia up to 300,000 Kenya shillings. Mpesa itakuuliza pin, unakatwa shilingi 20. Box ni 6, zinaingia kwa simu yako mara moja. Ukifungua ile iko na hela inaingia kwa simu yako. Kumbuka Zakaria ashajishindia 18K. Okay? *821#. Chukua simu yangu.